sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem krejam. Za malo bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

lep spomin za vse, kar si mi dal.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v četrtek 24. septembra od 8. do 14. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslednjih naslovih: cesta Vrovte 24, 25, 25A, 25B, 27, 28 in 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej v Bohinj. Občinski svet je na 1. septembrski seji sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta. V drugem delu bomo šli v gorje, govorili bomo o tem, kako poteka gradnja Gorjanskega doma. Bliža se zima in z njo nekaj tekem najvišjega ranga tudi v Zgornjesavski dolini. Začelo se bo že takoj po novem letu, 2. in 3. januarja, bodo na strmini v Podkorjenu tekmovali najboljši alpski smučari sveta. Konec januarja pa v Zgornjesavsko dolino prihajajo še smučarke. Prizorišče sta v okviru FIS inšpekcije obiskala direktorja svetovnih pokalov za moške in ženske, ki sta z organizatorji pregledala športni del priprav na obekransko-gorski tekmi svetovnega pokala. V Podkorjen je prišel tudi snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in deskarske zveze Jani Hladnik. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bohinjski občinski svet je na 1. septembrski seji sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta. Župan Jože Sodja.
1: Ja, bom rekel, da ta seja, ki je bila danes, je bila pod nujno in to zelo hitro uvrščena v mesec september, tako da je padla med dve seje, ki bi mogle biti, mislim, ki bi bile naslednja, bo zdaj že tudi spet zelo hitro, to je 24. tega meseca. Današnjo sejo smo pa naredili to hitro zaradi tega, ker smo sprejemali odlok o našem prostorskem načrtu. Tretja sprememba in vesel sem, da smo ga danes potrdili in sprejeli. Tako da lahko rečem, po 10 letih, 8 let je od tega, ki je uradno tam začel veljati, ampak 10 let pa, ali pa še celo več, marsikdo čaka tudi 11-12 let to vlogo. Smo končno zaključili ta OPN, tako da bo konec meseca bo potrjen, uradno zaživel, da bomo lahko tisti, ali pa tudi občina, bom rekel, govorim tudi o občini, začeli z veljavnim OPN-om določene stvari izvajati, ki so sedaj čakale na ta zaključek. To so gradnje, parkirišča, to so tudi tamne podjetja, čakajo na to sprejetje, tako da naša cona obrtniška, vse ta zadeva je bila vezana na to in smo res veseli, da smo zaključili to. Nažalost se ni za vse išlo, soglasodajalci so pač kar nekaj ljudi ali pa dali negativno mnenje, tukaj mi smo se trudili, da poskušamo za čim več ljudi spraviti skozi, vendar pogoji, ki jih imajo pač soglasodajalci, so prihodi in je šlo to, kar je šlo. Že na seji sem povedal, da je krivda za te dolga leta ne na občini, niti ne na pripravljavcu, to je Luz Ljubljana, ampak bom rekel, so bila mogoče dejstva, da že samo soglasodajalci zahtevajo svoj čas, to je ena stvar. Druga stvar je bila korona, potem so bile te velike poplave, ki so odvrnile, pa bom rekel, vzele pozornost in pa ljudi, ki v tem odločajo, potegnile na svoje terene, tako da ni bilo delovne sile zadosti, da bi to šlo naprej. In pa seveda vlada se je odločila, da morajo vse tiste občine, ki nimajo še OPN-a, to urediti, se pravi pripraviti in so prioritetno vsi tisti pripravljavci, ki so bili zaposleni ali pa referenti, ki so to delali, prevzeli te občine, kjer še nimajo. Se pravi, smo vse občine, pri nas je že tretja sprememba zdaj bila, vse tisti, ki smo že nekaj imeli, smo bili umaknjeni in smo mogli počakati na vrsta. Tako da pa še druga stvar je bila ta, tudi to, da so kmetijski zakon je zahteval, da se če se gradi na kmetijskem zemljišču, je bilo potrebno najdeti sorazmerni delež, tak kot sem tak delež, ko si ga pač uporabil na kmetijskem zemljišču, si ga mogel vrniti nazaj v kmetijsko zemljišče. Se pravi, smo iskali tudi te terene degradirane, da smo jih lahko s prsti v oko se jo navozili, opremili in pa rekli, da je pač zdaj tam nebezgozda njiva. To tudi traja svoj čas, tako da je vse to se potegnili za sabo. Potem smo imeli pa še dve točke, tri točke so bile, kjer smo pogledali poročila nadzornega odbora, kjer so imeli pregled krajevne skupnosti Srednja vas, poročilo je bilo brez pripomb, tudi napak ni bilo, potem je bila podrobno gledam tudi občinska uprava za v pregled poslovanja z temu z občinskim premoženjem, kjer so to pregledali za leto 2025. Tudi tukaj ni bilo nobenih pripomb in pa je šlo hitro naprej, bom rekel, brez pripomb in vprašanj. In pa na koncu je bilo še pregled razpisa za kmetijstvo, kjer so tudi niso ugotovili napak in pripomb, tako da se je ta zadnji del zelo hitro zaključil. Prva točka, ki je bila tista najbolj vroča, pa je trajala kar od petih do, bom rekel, do pol devetih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja občino Gorje Gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. Vemo, da je trenutno največja investicija v občini Gorje gradnja novega gorjanskega doma. V kakšni fazi je, kako poteka, kaj sledi?
1: Ja, pomemben del letošnjega leta je gradnja gorjanskega doma, centra kulture, športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gradnja poteka v skladu s terminskim planom. Trenutno so izvedena dela pri izkopu in pripravi gradbene jame, ki je pripravljena za nadaljevanje del na temeljni konstrukciji. Sledili bodo tudi temelji in postopna gradnja objekta, ki bo v prihodnje predstavljal pomemben prostor za kulturo, za kulturno, športno, družabno in družbeno življenje v Gorjah. Gorjanski dom je naložba v ljudi, v društva, kulturo, šport in povezovanje naše skupnosti. Gorjanski dom bo prostor, kjer se bomo srečevali generacije, kjer bomo lahko delovala naša društva in kjer bodo nastajale nove zgodbe. Posebej pomembno je, da projekt poteka premišljeno in po zastavljenem terminskem načrtu. Vsak nov korak na gradbišču tako pomeni še en korak bližje prostoru, ki bo dolgoročno namenjen vsem občankam in občanom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bliža se zima in z njo nekaj tekam najvišjega ranga tudi v Zgornje Savski dolini. Začelo se bo že takoj po novem letu 2. in 3. januarja, ko bodo na strmini v Podkorenu tekmovali najboljši alpski smučari sveta. Konec januarja pa v Zgornje Savsko dolino prihajajo še smučarke. Prizorišče sta v okviru FIS inšpekcije obiskala direktorja svetovnih pokalov za moške in ženske Markus Waldner in Peter Gerdol, ki sta z organizacijo pregledala športni del priprav na obe kranjsko-gorski tekmi svetovnega pokala. V Podkoren je prišel tudi snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze Jani Hladnik.
1: Ja, letos bo za, predvsem za moško tekmo pokal Vitrans bo predvsem druga situacija, kot je bila prejšnja leta. Prejšnja leta smo mogli narediti nekje od metra do metra 20 snega, da smo marca lahko uspešno izvedali to tekmovanje. Zdaj bo pa situacija druga, smo pa nekje od 40 do 50 cm kar zadovoljen, zato ker po zimi je, ne bi bilo hladnej, ne bi bilo mraz, kristal snega bo drug. Tako da jaz verjamem, da če bodo dobili 3-4 dni hladnega vremena, to pomeni okrog minus 5, da bodo zasnežili to prizorišče in da bomo lahko tekmovali. Nekaj novih topov je, zato ker lani smo videli, da tam, ki je ogrevalka, podsedežnica, je manjkal nekaj snega in ogrevalka je del tekme in mora biti tudi dobro pripravljena in urejena. Pa za Tehnoalpinom so uredili te hladilnike, če bo voda pretopla, da jo lahko hladijo in da lahko delajo sneh, ker če je voda pretopla, pa da je minus 5, ne more delati snega, tako pa skozi hladilnike potem se to lahko vse izvede in naredi.
0: Po pogovorih je bil zadovoljen tudi Peter Gerdol, ki bo žensko alpsko karavano v Podkorenu pripeljal konec januarja.
2: Letos smo zamenjali termine, tako da bojo moški začetka januarja in mi pa na koncu januarja. Pomeni, da bomo dobili malo drugačno situacijo, verjetno bo proga, gotovo bo proga že prej dobro pripravljena. Jo bomo morali samo še enkrat na novo utrditi in sem prepričan, da bo funkcioniralo v redu. Tekma bo neposredno pred začetkom svetovnega prvenstva v Kranj-Montani, prav zaradi tega bomo tudi tekmovali petek in soboto, ker potem nedeljo se bomo morali vsi seliti v Kranj-Montano. Priprave bojo podobne, kot so bile prej, štart veleslaloma in tudi slaloma bomo potrdili, tako kot smo imeli v lanskih sezonah, kar se je izkazalo za zelo dobro, tako da si ne predstavljam, da bi morali kaj novega, kaj delati kaj novega.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o dveh tekmah smučarskega svetovnega pokala v Podkorenu, kjer bodo tako ženske kot moške tekme. Januarja bo torej na poligonu živahno, izziv pa, kot poudarjajo vsi sogovorniki, da je moška tekma veliko prej kot običajno. Vodja tekmovanja Andrej Šporan.
1: Je vsekakor je to velik izziv, predvsem je sprememba to, da je moška tekma v začetku januarja. Vemo, da za moško tekmo moramo zagotoviti več snega, treba je pripraviti tudi zgornjo strmino. Naša želja je seveda, da je tudi ogrevalna proga enako pripravljena kot tekmovalna, ker to je za tekmovalce res en dodatek in tist, kjer si potem svoj imidž pri FISI in v svetu dvigujemo. Je pa, seveda bo pa to velik izziv za naše delavce, ker so tri tekmovanja tako skupaj, prvo začetek januarja, drugo konec januarja in potem še tretje svetovni pokal invalidov v začetku februarja, ampak naša izkušena ekipa, jaz mislim, da bo vse spela tako, kot je treba. Naredili smo tudi še neke izboljšave in ves čas razmišljamo, kako bi bili boljši še naslednje leto, ker to je enako kot če tekmuješ, če naslednje let nisi boljši, te enostavno konkurenca prihti in naša edina deviza je to, da smo res vrhunski, da naredimo najboljš, kar se v tistih pogojih da in s tem si dolgotrajno lahko zagotovimo obstoj svetovnih pokalov tukaj v Kranjski Gori, ker mislim, da so res pomembni tako za slovensko smučarijo, kot tudi za lokalno okolje.
0: V Kranjski Gori so torej že v pričakovanju primernih temperatur, ki bi jim olajšale delo na progi. Predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc Grega Benedik.
2: Pač res, letos sta oba dva dogodka, obe dve tekme za ženske in za moške v januarju. Smučarsko zvezo in ASK kot lokalni organizator smo se dogovorili za sodelovanje dolgoročno in verjamem, da bomo s našim znanjem, z njihovimi profesionalci in tudi z njihovim znanjem tekmo naredili še boljšo. ASK, lokalni klub, bo kot vsa leta skrbel za nemoteno tekmovanje, za ves tehnični del. Sodelovali bomo tudi v večini služb, v katerih smo že prej sodelovali, tako da jaz verjamem in upam, siguren sem, da bomo skupnimi močmi še boljši.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o dveh tekmah smučarskega svetovnega pokala v Podkorenu, kjer bodo tako moške kot ženske tekme. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori, Srečka Medvena, je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije, Mitja Urbanc. Večjih sprememb ne napoveduje.
1: Vedno se trudimo, da iščemo neko razvojno komponento v dogodkih. Pokal Vitranc ima res močno tradicijo, ne samo v lokalnem okolju, v Kranjski Gori, ampak tudi je močno zasidran v koledar tekem svetovnega pokala na Mednarodni smučarski zvezi. Naša primarna odgovornost je, da ohranimo vsaj nivo, ki je bil do sedaj, in pa hkrati, da ga v bistvu iščemo neke potencialne možnosti razvoja, da mu damo še dodatni pridih sodobnosti in pa zaradi bližine terminov, da jih povežemo tako pokal Vitranc kot pa žensko tekmo alpskega smučanja, ki se prav tako dogaja v Kranjski. Mi smo veseli, da smo lahko prišli do dogovora med lokalnim klubom ASK Kranjska Gora in pa Smučarsko zvezo za sodelovanje pri organizaciji tekem, tako da smo si nekako razdelili področja, da ASK Kranjska Gora pripravi tekmovališče, mi pa poskrbimo za spremljevalni program, za marketing in pa za celotno organizacijo dogodka, da maksimalno organiziramo dogodek po meri navijačev, tekmovalcev in pa seveda naših sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo organizirati takšen dogodek.
0: Pokal Vitranc, torej moški tekmi, bosta 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja. Oddajo smo pripravile Katarina Košnik, Karmen Sluga in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v četrtek 24. septembra od 8. do 14. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslednjih naslovih: cesta Vrovte 24, 25, 25A, 25B, 27, 28 in 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.

0: Je ja, zaenkrat vse še štima na cesti, srečno in previdno, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
1: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
0: Dobro jutro in dobrodošli, Tilno, in mikrofon dol pa do.
2: Ker med grudi noter.
0: Med grudi, dobro jutro, dobro sva štartala.
2: Oh, wow. Takole,
0: malo bomo še pogledali, kako je bilo na poti iz Kranja proti Kranjski Gori, sej ne, da si devava krono na glavo, ker sva uspela z električnim kolesom do tja gor prideti, ampak vse jim bova malo pokomentirala. Sploh pa tale mrz in kako potem človeka takole sesujem.
2: Ja, tako, bomo malo pogledali, kaj je za preventivo, pa tako, da ne bomo
0: v redu, kot Saša. Bomo o prehladu, zgleda. Ne, uživajte v naši družbi ob dobri glasbi, ki jo začenjamo z Abom.

0: Dobro jutro, 8 minut, 6 je Tilen in Saša, sva v vaši družbi do 10. ure. Bova z vami, upam, da greste s kolesom v službo in da se fejst oblečete.
1: Rukavičke gor.
0: Dejva povedati, jutra so res hladna. Mi, ko smo štartali iz Kranja proti Kranjski gori, nas je po mojem pokonci držalo ta adrenalin.
1: Pa tajming, daj moramo biti tam
0: in nismo imeli občutka, da je hladno. Ampak dejstvo je, da je bilo 6 stopinj Celzija. Pihal kapar norcih.
1: Uksiht za znort. Oziroma, kako se reče pravilno, veter v prsa.
0: V prsa, ja. To me je pa popravil en kolega, Repc, hvala za to informacijo. Ja. To je v tem kolesarskem žargonu, gre malo drugače. Ja.
1: Za vse naš le kolesarje.
0: Tako, za vse naš kolesarje. Ni uksiht, ampak v prsa. Tako da mi smo se kar malo prehladili, ne? Ampak prihajamo k sebi. Pol v Kranjski gori je bilo fantastično, sončno in lepo. A te bolijo kaj noge?
1: Ej, moram reči, da zelo malo, no.
0: Ja,
1: ampak Alp Adventures kolesa, ne.
0: Ja, to pa tudi res.
1: Ritka pa ja.
0: Čeprav
1: kaj
0: so bili
1: tebe,
0: ful, ne, mene noge ne, ritme ne, ampak tale prehlad me pa kar dobro zdelo. Ampak to je ta veter. To je ta veter, ki je bil, ki ne moramo nič.
1: Ja, jaz sem se pa še smejal ene parim kolesarjem, ki so šli mem z uno masko čez, čez kao...
0: Bufa, ja.
1: Skokamaš to, šmekaš, tlele. Zato.
0: Ja. Tako da dobro se oblečite, če greste danes od doma s kolesom ali pa peš in seveda uživajte v naši družbi še naprej ob dobri glasbi. Tale prihaja. Kati ljubav ime Prozove, plavi orkestr.

0: 17 minut še 6. Dobro jutro, draga družba. Tilen in Saša sva in ostajava z vami vse tja do 10. ure.
1: Dobro
0: jutro. Če greste v doma, oblečite se, ne bodite kot Saša, ki hodi na pol naga na okrog in potem smrka in je grozno.
1: Tako, Saša je ta, ki govori, da rati mislilo, kjeri Saši govorimo.
0: Ja,
1: danes bo sicer sončno čez dan, ne? Se bo pa postopoma potem tudi pooblačilo. Vetrček bo zapihal, tudi kakšno ploho lahko na severu pričakujemo, ali pa nevihto, ki se bo pol razširil proti jugu, tako da danes bo en klavaren dan, ni neki prav lepo.
0: Jutro hladno, popoldne vroče, več zvečer plohe, v glavnem meni vsega.
1: Meni vsega, za vsakega se bo nekaj našel.
0: Tako.
1: Najvišje dneve bo od 18 do 24, trenutne temperature pa kažejo takole. Kram 5 stopinj, Bled 3 stopinje, Ljubljana 5 in Jesenice od nič do 1. Mater!
0: Dej no, sam še sneg mi manjka, jaz bi sneg.
1: Ja, lej pa jih na jesenice.
0: Ja, pa jih ti.

0: Tole je bila Shakira, migamo z njo z Boki, v nadaljevanju pa migamo tudi ob tej le. Skupaj tudi mi dva Tila, no se tja do 10 ure, bodite in ostanite v naši družbi. Tudi vi poglejmo najprej, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah, z garancijo in super darili.
3: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnost.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
7: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Radio za Gorinjsko.
1: Dobar dan vam želim, Nataša Harej. Poletna sezona je končana. O tem, kako so z njo zadovoljni v Radovljici, direktorica turizma Radovljica Kaja Beton.
2: Poletje je za nami, ta glavni turistični val je mimo. Če primerjamo številke preteklih let z letošnjim letom, lahko ponovno opazimo manjšo rast. Veliko je bilo gostov, tako nočitev, 9% več kot v prejšnjem letu. Se pravi, če gledamo mesece od januarja do avgusta. Prihajali so iz 149 držav, bivali so v 20 krajih občine, kar je razveseljiv podatek, saj nekako nakazuje na to, da kljub temu, da glavnina gostov biva in pride v na območje Lest in Radovljice, so vendarle nočitve tudi v manjših krajih, v drugih krajih, kar kaže na to, da gre za neko razpršitev obiskovalcev. Prav tako smo zaznali zelo dobre odzive na naše poletne produkte. Tukaj predvsem govorimo o tem avtobusu, ki je vozil med Radovljico in Bledom. Letos smo prepeljali preko 13.000 potnikov, kar je res lepa, velika številka in verjamem, da smo s tem tudi malo razbremenili in glavne prometnice in parkirišča v Radovljici in na Bledu, tako da se mi zdi zelo lepo sprejet produkt. Tudi z vodenimi ogledi smo lahko zelo zadovoljni. Mi smo v juliju in avgustu izvajali 3x tedensko vodene oglede, Radovljica, Kropa in pa grad Kamen, tako da vsi so bili zelo dobro obiskani, tako da le enkrat je termin bil brez obiskovalcev. Tudi letos je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo pa seveda nizozemski gostje in pa potem gostje, bom rekla, iz vzhodne Evrope, iz Italije, letos več kot v preteklih letih.
3: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Previdno prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Če vi še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov. Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I wanted that way, v gorenskem jutru, 20 še manjka do 7. Tilan in Saša sva v vaši družbi.
1: Tilan, kjer ga smo danes?
0: Danes smo pa 24. septembra.
1: Septembra, točno to, septembra smo šele, ampak kranjski policisti pa zdaj že prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju kje? Planine. No, planina je eden najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj, kar se tiče pirotehnike, da ne bomo kar posploševali, a ne? Spomnimo, da na objestno uporabo pirotehnike v novoletnem času, v bistvu ta informacija je še sveža, kaj se je dogajalo. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehnike uničili in resno poškodovali kar nekaj javne infrastrukture. In občani kranjske policije pogosto obveščajo o uporabi pirotehnike na planini, zato so policisti že izvedli več in identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro in s podobno problematiko so se na planini zdaj soočili tudi že med zadnjimi, saj vemo, božično-novoletnimi prazniki. Zaradi akcije je bilo v nadaljevanju kršitev potem manj. Policija zato naproša vse prebivalce planine in druge, da ko bodo zaznali kakšno sumljivo okoliščino, ne si poskusijo zapomniti čim bolj natančen opis osebe, ki uporablja te pirotehnične izdelke, a ne, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kranj na številko 04233640 ali seveda interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so namreč ključni za izsleditev potem tudi kršiteljev. Nepremišljena in obvestna uporaba pirotehnike pa pogosto povzroča tudi telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo prav starši, da se pogovorite, če se je to zdaj že začel, nimamo kaj do decembra. Po ugotovitvah policije gre v primeru problematike na planini ponovno za mladoletnike, stare med 14 in 18 let.
0: Ano, sam nekaj dodam. Dej,
1: dodej.
0: Še ko po moje bojo zgledali te vpisi. Gorma trenerko, pa pulover, pa skirco se je odpeljo. Zdaj pa ti to naj.
1: Adidas, zdaj pa poišč. Ja.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Hazardi in so najlepše pesmi že napisane, bomo preverili v naslednji uri, če se najde še kakšna, ki vam je še bolj pri srcu in ljubša. Ura je 7.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. 4-letni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi 3 nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta jočo in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prišla, v roke otrok jo je uporabljal že oče.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.

0: Srečno in previdno, če ste na poti, nam sporočite, če ste karkoli opazili, nič 8, nič 22, 55.
1: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Notri.
0: Tukaj sva v vaši družbi, voščiva, dobro jutro, 4 minutke so čez 7. Gremo na ta dan, dan brez avtomobila, ko sva midva peljala iz Kranja proti Kranjski Gori in se ustavila tudi o moj strani, ne, ti si tam klepetal.
2: V muzeju.
0: V muzeju in bomo se ustavili tudi mi v nadaljevanju, mogoče je to ideja, za izlet v naslednjih dneh.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 11. je čez 7. 24. september, četrtek je tukaj in tudi midva. Sašo, kot ste že navajeni, zdaj rekla si, da bova o nečem govorila,
1: tako
0: ampak...
1: Tako je. Bil je dan brez avtomobila in tudi midva sva ga podprla in vi z nami, seveda, ko sva šla iz Kranja proti Kranjski Gori, seveda s kolesom, z električnim kolesom in na cilju smo v Kranjski Gori uživali maksimalno. Vmes pa se ustavili tako na Jesenicah pri Čorčipu, kjer sva malo potrenirala, kot tudi pri Matjažu Podlipniku, Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
0: Kakšen car je ta tip? On je meni rekel, da ni ga Slovenca, ki ne gre na Triglav, ampak da to ne drži ta mit,
1: ja.
0: Da drži pa mit, da ga ni Slovenca, ki ne gre v planinski muzej.
1: Ok, da, in če tam še niste bili, potem je čas, da greste. Kaj trenutno tam pripravljajo?
2: Seveda, naš muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo.
1: Tako torej, ne smemo mimo tega, kar ponuja Slovenski planinski muzej. Če ne veste, kaj bi počeli v naslednjih dneh, je tole lahko en krasen nasvet za izlet.

0: 20 minut čez 7 je dobro jutro, voščiva Tilen in Saša v četrtkovem jutru 24. septembra. Živjo.
1: Zdaj pa ti meni nekaj povej.
0: Pa, daj reč.
1: A bi tebe zmotil, če bi ti jaz po noč, srednoči uro zategnil eno uro nazaj?
0: Mislim, lej, če na to nisem pripravljena, bi me zelo motil, da to meni kar malo uro premiko. Razumeš? Če pa govoriva o tem, da se čas prestavlja, a ne, potem pa me ne moti in imam zimski čas, rajka pa poletni. Zato, ker toliko zgodi vstajamo, da mi paše, da je zvečer hiter tema, da se vse umiri, da gre človek po dekco in da uživa.
1: Jaz v bistvu se tako veselim, da bomo eno uro dal spal. Je pa res, da letos prvič predstavljamo čas malo prej kot prejšnja leta in sicer 25. oktobra. Kot klasika, ob 3 zjutraj se čas zavrti za eno uro nazaj, tako da vsi, ki bomo žurali tisto...
0: Žurali uro dlje.
1: Tako, tako, dobimo noter eno uro. Zdaj, kako pa to vpliva na nas, oziroma na naš notranji cikl, enim paše, enim ne, je pa res, da z vidika spanja praviloma je to lažji premik od spomladanskega, vendar so učinki na posameznike različni. Zdaj, kakovosten spanec je pomemben, tako da se, jaz mislim, da na uro del spanja se bomo lažji navadili, no, kukor pa...
0: Da ti nekdo vzame uro spanja,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Vsak vikend nam kdo vzame uro spanja. Ja, ne?
1: Pa nič ne jamramo.
0: Pa žurat, pa nič ne jamramo, tako.

0: Lionel Richie z vami na poti v službi ali pa doma. Pogledamo, kaj nas čaka v nadaljevanju za ovinkom. Unite, unite, unite. Toto Cotonio bo z vami tudi One Republic, Gloria in pa Bee Gees. Vse to že čez nekaj trenutkov.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla velik uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, osrednjem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Jeseničani so se predstavili z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. Predstavo so v gledališču Toneta Čufarja krstno uprizorili lani, ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delovske pravice Toneta Čufarja. Med 7 tekmovalnimi predstavami je Pionir novega sveta prejel Matička za najboljšo predstavo v celoti. Igralska skupina jeseniškega gledališča je prejela tudi Matička za ansambelsko igro, Gašpar Stojc pa Matička za najboljšo moško vlogo. V predstavi poleg Gašparja Stojca nastopajo še Primož Košir, Neja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidaršič. Na letošnjem Linhartovem srečanju so podelili tudi Linhartove listine za leto 2025, najvišja področna priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za gledališko in lutkovno ustvarjanje. Med prejemnicami je bila tudi Jasna Koron iz igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Žirovniški občinski svet danes obravnava predlog občinskega proračuna za prihodnje leto. Predlog predvideva nekaj manj kot 7,5 milijona evrov prihodkov ter približno 7,9 milijona evrov odhodkov. Pomemben del proračuna so investicije. Za investicijske odhodke je po predlogu namenjenih približno 3,480 milijona evrov. Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki pa znaša dobrih 420 tisoč evrov, predlog pa za prihodnje leto ne predvideva novega zadolževanja.
10: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: One Republic, All the Right Moves, eno lepo dobro jutro, voščiva stilno. No, ko zjutraj prvič kihnemo, ne, in zale je to obdobje, je jasno. Sezona prehladov se je začela in kakšen je naš jesenski načrt? Večkrat je treba umiti roke, prezračiti stanovanje in si zvečer privoščiti dovolj spanja. Jaz sem včer spala že malo pred osmo.
1: Krasno. Tudi, ej, se pozna, ne, kaj je bolj ne hladno, ampak temno.
0: Tudi hladno.
1: In človek gre kar prej že malo.
0: Pa še.
2: Čisto redno.
0: Na štedilniku lahko nastane še čisto preprost zvarek. V vročo vodo damo nekaj rezin ingverja, pustimo stati 10 minut, na to dodamo še malo limone in ko se napitek nekoliko hladi, še žličko medu, prija, ko nas praska po grlu, ta čudežna zaščita in nas ščiti tudi pred virusom, seveda. In če nas bolezen vendarle položi v posteljo, da je bilo lani leta 2025, torej zaradi bolniških odsotnosti v Sloveniji izgubljenih več kot 17 milijonov delovnih dni. To je podatek o vseh razlogih za bolniško odsotnost, ne samo o prehladih. Če zaradi bolezni ne znamo oziroma ne zmoremo delati, obvestimo delodajalca in se seveda čim prej obrnemo na osebnega zdravnika. Ta presodi, aj bolniška odsotnost upravičena in določi navodila za čas okrevanja. Pravila torej ni, da nam o prvem kihanju samodejno pripravljamo da nekaj dni doma, ni to kar tako samoumevno, ampak ja, je pa fino, da ne nalezete še vseh sodelavcev. Če imamo vročino, kašljamo in se slabo počutimo, ostanemo doma in se izogibamo stikov z drugimi, posebej starejšimi in kroničnimi bolniki. Torej, to počaj, počitek in malo obzirnosti do sodelavcev so za začetek kar dobra kombinacija. In če ste v tem trenutku na bolniški, javite se nam na 030-200-120. Mi vas bomo pozdravili z dobro glasbo in uživajte z nami, seveda. Še naprej. A čih, moram domov v bolniški.
1: Glasbene želje vsem, ki so na bolniški.
0: Dejmo. 030-200-120.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite petko.

0: kakovost. Doživite ceno.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v Mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Žbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
3: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
2: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Gad Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
4: City Bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
5: Previdno, počasi in strpno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, je naša številka 08022255, da nam sporočite. Srečno!
6: Dobro jutro!
7: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tako je.
8: In tudi vi, dobro jutro.
5: In tudi vi, dobro jutro, ob dobri glasbi. Dve bomo slišali, pol gremo pa v Mojstranost.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. 8:10 je. Stilnom sva z vami danes v studiju, 2 dni nazaj pa na poti iz Kranja proti Kranjski gori. Bil je dan brez avtomobila, midva sva ga obeležila skupaj z vami, kar nas res veseli. Na cilju v Kranjski gori smo uživali z našim mobilnim studijem, vmes pa se ustavili tudi v Mojstrani in to je lahko tudi odličen nasvet za izlet za vas. Z nami je bil Matjaž Podlipnik, Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki vam trenutno pove, kaj pripravljajo.
1: Muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo.
0: Odlično, v naslednjih dneh, zakaj pa ne, izkoristite.
2: Marsikaj je še zavidati v tem muzeju, recimo mene je ful presenetel prvi zapis pesmi Oj, Triglav, moj dom.
0: Ja.
2: Nad klavirjem zelo lepo zavidati. Plus, by the way, ko odpreš Aljažov stolp, je noter poslikava oziroma razgled, v primeru, da je pač na Triglavu, a ne megla, da pač imaš vse razgled, da veš, kam gledaš.
0: Okay.
2: Tega recimo nisem vedel, da je not kaj narisan. Te pa ne na Šeškaj v muzeju. No,
0: v muzeju te ne, na Triglavu te pa. Tja pa še log gremo. Zdaj, kakšna stava padla, Tilen, mogoče?
2: Hvala, ne.
0: Aha, dober. Ja, samo pjevam in Severina, z vami uživajte. Dobro jutro.

0: Do you really want to hurt me? Dobro jutro, 19 minut čez 8. Voščiva Tilen in Saša, ki gledava za vas v nebo.
1: Ja, res je, danes bo vreme za vsakega mal, ne, sva rekla. Ja. Najprej sončno jutro, kot ga imamo, potem se bo pa poobločilo. Padavine bojo šle iz severa proti jugu, tako da pričakujemo danes nevihte, pa tudi veter. Najviše dnevne od 18 do 24, zdaj zjutraj pa smo od 8 do 10 stopinj na Gorenjskem.
0: Tako da oblečte se, ne natikač med gorne kratke majice, ampak v orang, pol samo pa počas slačen. To zdaj pride upoštev tisto čebulno oblačenje.
1: Tako, zvečer pa brez vse.
0: Ja, ne? Zvečer pa brez, ampak je treba pa že malo za kort. Če boste šli pa v Portorož, bo pa lepo verjetno.
1: To pa bom.
0: Bo, ja, gremo v Portorož, gremo.

I don't believe in Pink, v nadaljevanju pa Wham. In mi vas zbujamo z vami gorensko jutro, ko še dve minutki manjkata do pol devete ure. Tilen in Saša sva z vami v četrtek 24. septembra. Dobro jutro.

0: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9 do 19.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. V vzorčenih cianobakterijskih goščah so odkrili anatoksin A in mikrocistine, pri čemer strokovnjaki posebej opozarjajo na prisotnost anatoksina A. Ob tem je pomembno poudariti, da so bile meritve opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultato zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu svetujejo previdnost predvsem na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč. Opozorilne table bodo objasni ostale, dokler bodo gošče vidne. Potnike na Zgornjem Gorenjskem jutri čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka popolnoma zaprta glavna železniška proga med postajo Lesce, Bled, Jesenicami in državno mejo z Avstrijo. Zapora je predvidena vse do 12. novembra. Regionalna proga proti Vintgarju je zaradi del že zaprta, za potnike pa so organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V času zapore bodo na jeseniškem železniškem vozlišču nadaljevali gradnjo novih tirov in kretnic, elektrifikacijo tirov, urejanje signalno-varnostnih naprav ter obnovo podhodov in postajnega poslopja. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenica ter urejajo tir preko saniranega jeklenega mostu, kar bo omogočilo ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji.
0: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro v vaši družbi Svatilen in Saša. Gorensko jutro ste ujeli in 19 minut še manjka do 9. ure.
1: Tako in kmalo bomo rekli 19 minut še manjka do 8. ure, ker se bo ura prestavila za eno uro nazaj. Tako malo del bomo spančkali, zakaj govoriva že skoraj en mesec, preden se to zgodi.
0: Ali pa eno uro dlje žurala, ne, če bomo takrat žurali.
1: Odvisen, ali pa odvisen. Se ljubili uro, več, kar kol boste pač delali. Ne. Vsak po svoje, letos se to zgodi malo prej kot prejšnja leta. 25. oktobra je ta dan, oziroma ta noč, ko se prestavi. Vse ostala pravila ostajajo enaka, torej ob 3. zjutraj se prestavi na drugo uro. Zdaj končno bo spet ritem normalen, ne?
0: Ker ta čas... Ne, veš, to ni za vse normalno. Meni recimo se ta ritem zdi normalen, zaradi tega, ker mi je fino, da se zvečer stvari prej umirijo, da gremo prej spat, da si pod kotrčkom lepo pa pod dekco, to paše. Za marsikoga pa to ni kula, veš. Tist, ki gre za ob 8 v službo, gre skor po temi še in potem se vrne domov že v temi in potem nima noč od dneva. Mu je boljš poleten ritem.
1: Ja, pejte pa prej na šiht, ne? Kaj mi dva, kaj hodva ob 6, za ob 6 zjutraj je skos tema, tako da...
0: Ti revče govor, zase da reš za ob 6, jaz grem že velik prej, a ne?
1: Ja.
0: Jaz ob 6 že kavo spijem tle.
1: Ja, ne, kaj to v teh beznicah živite, ne? Pa do centra pride zjutraj.
0: A je reko z besence.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
7: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: PSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Si, življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
1: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
0: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igralce.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.

0: previdno in počasi ter strpno, kjerkoli že ste. Če na poti opazite kaj posebnega, pa nama to sporočite na 08022255.
1: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
0: Živahno je, živahno bo, živahno smo kolesarili iz Kranja proti Kranjski gori dva dni nazaj in veseli smo, da ste bili v naši družbi. Tudi v nadaljevanju tega četrtka ostanite v naši družbi, z nami bodo tudi Queenie, potem pa še Bruno Mars in UB40.

0: Ljubi40 v naši družbi, dobrodošli, dobro jutro in najprej. Vse je v redu, uživo smo v programu, Tilu je mikrofon padel.
1: V naročje. Drugič danes.
0: To je treba malo zašraufati, Tilen, zdaj ga pa drž do takrat.
1: Materno. Saj dela pa še eno.
0: Dela še sem dan, vsake tog cajta dol pade.
1: Ja.
0: V glavnem, dejva.
1: No, zdaj sem se pa zbudil, klinc pa kava.
0: Ja, evo. Upam, da ste zbojeni tudi vi, ampak zdaj pa se je zbudila žal tudi sezona prehladov, začenja se. In kakšen je jesenski načrt pravzaprav? Večkrat je treba umiti roke, prezračiti stanovanje, si zvečer prevošča dovolj spanja. Na štedilnik pa lahko nanesemo še čisto preprost zvarek. V vročo vodo damo nekaj rezin ingverja, pustimo stati 10 minut, nato dodamo še malo limone in ko se napitek nekoliko ohladi, damo še žličko medu, to lepo prija, nas malo popraska po grlu oziroma po božo po grlu, ne? In je v bistvu čudežna zaščita pred virusi, pa seveda ne moramo pričakovati, da potem ne bomo bolni, ampak lahko eno preventivo vžgemo že zdaj. Ker prehladi so zdaj kar pogosti, pravzaprav zato, zjutraj hladno, pa se slačimo, oblačimo, kakor da smo vsi umeni. Zdaj saj moški vidite tudi, kak je nam.
1: Kako je, ja.
0: Ja. Oziroma, kak nam bo, jaz tudi še ne vem, ampak okej. Okay. Tudi dejmo pa dovolj C vitamina, no, da bo čim dlje trajalo to obdobje dobrega počutja.
1: Verjamem, da je marsikdo zdaj tudi pri zajtrku, tako da lahko že za zajtrk, če ne marate teh napitkov, si pomagate, recimo naredite sadni napitek, pomaranča, mandarini, kiwi, date v jogurt, oseno kašo ali pa oseni kaši dodate še oreščke zraven, kakšna zelenjavja juhca domača, ne?
0: Oh, ja.
1: Korenje, čebula, česen.
0: Kuhala bom don zelenjavno juho, dobro si se spomnim.
1: No, vidiš, to
0: bravo.
1: Je zdaj sezona juhic in takih stvari. V bistvu nam narava vedno ponudi tisto, kar rab telo takrat. Tako da zdaj jemo tele mandarine, zelenjavko.
0: Jaz imam že mandarino.
1: Juhco, ja. Pravidno. Ampak že pa tudi smrkaš, ne?
0: Ja, že pa tudi smrkam. Je pa res, da men mandarine, ko zavoham mandarine, si rečem, evo, jesen je tukaj, pa Miklavž. Mene tudi tako spomnila.
1: Na Miklavža,
0: no res. Do Miklavža bomo še malo čakali, 13 minut je čez 9, smo 24. septembra, ne bomo čakali na njih, Plavi orkestr.

0: 22, 6, 9, dobro jutro, Tilan in prehlajena Saša, smo v vaši družbi.
1: Takole, v ponedeljek, torej 21. septembra, se je začela, oziroma se je začelo popravilo vozišča na mostu preko Save, torej Delovskega mosta, zaradi česar bodo okvirno 12. oktobra vzpostavljena delna zapora mostu. V času del bo zapor zaprt desni vozni pas v smeri Škofje Loke, promet pa bo potekal dvosmerno. Izvajalec bo v času del zagotovil zahtevno širino vozišča, voznike pa se seveda prosi za upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev, ja, gneča bo večja. Tale pa paše, tale pa pobožala v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je še novega na Gorenjskem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo

0: Dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Slovenskega planinskega muzeja Mojstrani se še vedno lahko odpravite v Dolino Vrat z brezplačnim avtobusnim prevozom. Do 1. oktobra avtobus vozi ob vikendih. V muzeju so z njim zadovoljni, se pa storitev še vedno izboljšuje.
2: Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadali in bo stvar tekla, kot treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja.
1: Ob vikendih pa obiskovalce izpred Slovenskega planinskega muzeja do Slapa Peričnik vozi brezplačen šatel prevoz.
2: Ker ti tam ni preveč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom in kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj, oziroma v njihovi organizaciji je prevoz organiziran.
1: Blejsko društvo deklet in žena na vasi pa je gostilo gorenjsko srečanje, več župan Anton Mežan.
3: Naše društvo je izredno aktivno in moram reči, da jim, kar rečem, moj poklon za njihovo delovanje, kajti večinoma so to žene in dekleta, ki prihajajo iz kmetij, seveda ne vse, ampak večinoma pa. To so tiste, ki znajo opraviti še marsikatero kmečko opravilo, ki jim je delo doma nekaj samoumevnega in pa verjamem, da prepogosto premalo cenjenega, kajti tisto, kar opravijo, je veliko krat kar samoumevno, da mora biti opravljeno in se verjetno njihova veličina ali pa veličina tega dela nekako opazi šele, ko morda te osebe kdaj ni doma. No, zdaj lahko rečem, da včeraj nobene od teh ni bilo doma, verjamem, da je šlo vse normalno skozi, ampak so se skupaj družile s svojimi kolegicami iz širšega območja. Bile so tudi med drugim na Mrakovi domačiji, kjer je bila včasih kmetija, zdaj je pač muzej. Bile so navdušene, sam sem jih osebno tudi pozdravil na koncu njihovega druženja in jim seveda zaželel, da bom rekel si na vsake toliko časa, ob delu vendarle vzamejo nekaj trenutkov zase, za svojo dušo, da spremenijo tisto rutino, se podružijo in morda pridejo tudi na Bled.
4: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije,

0: Self-control, ja, tole je navodilo za v tem jutru v službi, da imate malo samo kontrole, ne se dret na šefa, šefi ne se dret na ta mlade, se bo.
1: Vse jemo zrihtal.
0: Tilen reče zmeri, kaj narobe naredi. Radio je živa stvar, ne gre drugače.
1: Res je, danes je dvakrat mikrofon padel mi v naročje. To ja. Se dogaja.
0: Pa se zbudiš. Človek se zbudi, če ne druzga, ne?
1: Tako.
0: Ok, uživajte maksimalno. Upam, da vam delovne obveznosti hitro minejo, drugače pa naredite danes kakšno naduro, da jutro lahko prej greste. 20 še manjka do 10. Midva sva bila v vaši družbi, jutro pa Tilči pa Urška. Tako.
2: Sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prehodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisku ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarike je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše četrte na svetu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprto voz Domžale proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi. Okvare vozilo virajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici, na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počevališčem Čatež proti Obrežju, pa na Primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. Turistično društvo Radovljica letos praznuje častitljivo obletnico 130-letnico delovanja. V naši družbi pozdravljam predsednico Majdo Odar. Dober dan.
2: Dober dan vsem skupaj.
1: 130 let je dolga zgodovina, kljub vsemu, če se najprej zazreva v tiste prve trenutke nastajanja društva, kako je nastalo, s čim se je ukvarjalo?
2: Turistično društvo Radovljica se je rodilo 1. julija 1896 in sicer se je skupina zanesenjakov, ki jo je vodil trgovec Otto Homan, podpisala pod pravila društva, ki se je tedaj imenovalo Društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. To društvo je zaznalo, bom rekla, duh časa in ustanovilo društvo z namenom, da mesto, ki je imelo velik potencial v svojih naravnih in kulturnih danostih, nekako privabi k sebi popotnike in letoviščarje, ko so tedaj imenovali turiste. V bližini je bil Bled, v bližini so bili večji turistični centri in samo po sebi se jim je zdelo umevno, da prihajajo ti letoviščari tudi na naše področje. Se je bila Radovljica že od nekdaj znana kot področje z najbolj ugodno in sončno klimo. Čez 10 let približno se je turistično društvo, se je tedanje, bom rekla, olepševalno društvo preimenovalo v društvo za pospeševanje turizma in razširilo tudi področje, ki ga je pokrivalo. Če je prej bilo ustanovljeno za Radovljico, je potem vključilo še Lesce, Brezje in Begunje, kajti že po izkušnjah so videli, da je združevanje moči veliko lažje delati in privabljati tujce. Izdajali so prospekte in različne materiale, se oglaševali, bom rekla, v domačem tisku in posebnih publikacijah, ter tudi v tujem tisku. Tako da so bili pravzaprav v tem smislu zelo uspešni. Potem tretja sprememba imena, če temu lahko rečem, se je zgodila pred 50 leti in od takrat naprej se imenuje naše društvo, turistično društvo Radovljica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar, no društvo letos praznuje 130 let delovanja, prej sva se nekoliko ozrli v zgodovino. Kako društvo deluje sedaj? Kakšna je vloga turističnih društev, recimo v taki destinaciji kot je Radovljica, ki leži v neposredni bližini svetovno znanih destinacij kot sta Bled in Bohinj?
1: Bi rekla tako, turistično društvo Radovljica je bilo do 2010 od svojega začetka 1896 do leta 2010 generator razvoja turizma na tem področju. Predlagalo je ustanavljanje novih turističnih društev, tako je nastalo turistično društvo Lesce, turistično društvo Brezje, tudi Begunje. Skratka, imeli so veliko idej in so jih tudi veliko uresničili. Začeli so v 50-ih letih prejšnjega stoletja zidati kemp Šobec in ga tudi še zidali in ga po dveh letih, bom rekla, delovanja, so predlagali ustanovitev turističnega društva Lesce in ga predali novemu društvu v upravljanje. En tak pomemben mejnik v razvoju društva, če sežemo še en korak nazaj, je bila postavitev kopališča v Radovljici, znanega kopališča arhitekta Jožeta Burnika. To kopališče je, če pogledamo podatke, skokovito povečalo število obiskovalcev v Radovljici. Tako, da je pravzaprav turistično društvo v 30-ih letih prejšnjega stoletja prav zaradi tega povečenega števila obiskovalcev profesionaliziralo funkcijo tajnika društva in potem nekako pač urejalo celotno to informacijsko in podporno dejavnost za turiste in obiskovalce. V 130-ih letih se je v društvu zvrstilo kar 16 predsednikov in 7 tajnikov. Najdaljši staž predsedovanja, če bom začela z mlajšimi, je imela naša predhodnica Alenka Bole Vrabec. Zelo dolgo, 15 let, je predsedoval tudi gospod Šavnik. Med tajniki pa sta imela največji staž, najdaljši, no, bom rekla, naša sedanja, še sedaj, tajnica Nadja Jere in pa gospod Bole, mislim, da je Janez Bole. Po zaslugi vseh, bom rekla, predvsem pa članstva, ki je zagnano podpiralo in delovalo v društvu, je društvo tako uspelo preživeti 130 let in ustvariti take potenciale, da je občina Radovljica v letu 2010 iz potrebe po nadaljnem razvoju in pospešku turizma ustanovila lokalno turistično organizacijo, sedaj Javni zavod Turizem Radovljica, in od tedaj naprej se je tudi vloga turističnega društva spremenila, pa ne samo našega, se pravi radovljiškega, tudi po nekakšni zamisli, državni zamisli oblikovanja turizma, ki mu je bilo dana veliko večja in pomembnejša vloga, se je v celotni Sloveniji spremenila vloga turističnih društev, tako da naše društvo v sedanjem času opravlja, podpira, bom rekla, in spodbuja urejenost hišnih okolij v Radovljici. To je ena izmed funkcij, ki je od samega začetka, sem že dejala, da se je imenovalo društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. Torej, to je ena prvih in najstarejših funkcij. Potem pa organizira najrazličnejše tradicionalne prireditve, najmnožičnejše so pustna prireditev, potem srečanje mest na Venerini poti, to je tradicionalni letos že 31. srednjeveški sejem v Radovljici, pa Dedek Mraz, ki ga organiziramo pravzaprav po letih najdlje. Niti ne vem natančno, nisem preštela, ampak čez 30 let že ta prireditev traja. Pa Prangerjada. Prangerjada je pa pravzaprav prireditev, zgodovinska prireditev, ki jo prirejamo skupaj vsa mesta v Sloveniji, ki imamo pranger, to je sramotilni steber. Med vsemi temi mesti ima Radovljica sramotilno klop, je pravzaprav edino mesto z nekakšno drugačno obliko tega prangerja in vsako leto eno izmed teh mest gosti prangerjado, letošnja je bila v Negovi. Poleg, bom rekla, tradicionalnih prireditev v društvu organiziramo še druge stvari in sicer razstave, ekskurzije, piknike, projekt Radi pojemo in druge dogodke. Tako je bilo danes kako je pa bilo v preteklosti, bomo pa pogledali na razstavi, ki smo jo pripravili ob 130-letnici in v katero smo vključili poleg zgodovinskih podatkov, katere vir je v naših arhivih in v drugih pisnih virih, na drugi strani smo zoprstavili tem podatkom črno-bele fotografije fotografov družine Vengar, ki so bili pravzaprav sodobniki naših začetnikov in so kot fotografi in kronisti tedanjega časa beležili v svoj objektiv, kako je potekalo življenje in te slike bojo zelo obogatile tekste na naši razstavi. Postavljene so na 12 panojih na Vurnikovem trgu in sem prepričana, da bojo zelo informativne in zanimive.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi je predsednica turističnega društva Radovljica, ki letos praznuje 130 let Majda Odar. Govorili sva že o zgodovini, o tem, kako je sedaj z društvom, ne? Napovejva še obeležitev oziroma praznovanje, ki in kdaj.
1: V soboto, sončno soboto, 26. septembra ob 17. uri, vabim vse poslušalke in poslušalce na Vodnikov trg v Radovljici. Zelo veseli bomo obiska, ker bomo z razstavo ob 130-letnici, ki sem jo že na kratko predstavila, na kateri nizamo pravzaprav po posameznih desetletjih pomembnejše dogodke iz preteklosti in jih obogatimo s fotografijami fotografov družine Vengar, ki so črno-bele in izjemno zanimive, se prikazujejo življenje, kot je bilo pred stoletji v Radovljici in okolici. Poleg odprtja razstave bomo na krovni osnovni prireditvi podelili tudi priznanja za najlepše urejena hišna okolja v Radovljici v lanskem letu. Letos bo prejelo ta priznanja 6 hiš v Radovljici, in sicer ocenjujemo starejše hiše, potem novogradnje in obnove in pa vaške hiše, kmetije in kmečka poslopja in vrtove. In veseli smo, da prebivalci se trudijo in vlagajo velike napore v urejenost svojih okolij. In turistično društvo vsako leto gre okoli, si ogleda in oceni te vrtove in izbere hiše in vrtove, za katere meni, da so najlepša. In za lansko leto bomo podelili priznanja 6 hišam. Razstavo bo odprl župan občine Radovljica, ki nas bo tudi pozdravil na začetku naše prireditve.
0: V naši družbi je bila predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Poglejmo še v Linhartovo dvorano o programu v prihodnjih dneh. Katja Stušak.
1: V tem tednu bi pa absolutno rada izpostavila film Fotograf. Gre za slovenski dokumentarni film, ki ga je ustvaril Miha Čelar. Ta dokumentarni film razkriva izjemno zgodbo ljubiteljskega fotografa Petra Nagliča, Vurnikovega sodobnika tudi. Posnel je v prvi polovici 20. stoletja več kot 10.000 fotografij. Naglič je v navidi vsakdanjih prizorih prepoznaval vznemirljive atrakcije in jih fotografiral kot fotozgodbe še pred nastankom sodobne fotoreportaže in na fotografijah je ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Film res predstavlja široko raznolikost motivov, od portretov, prizorov z romanov v sveto deželo, na bišare, postavitve obeležja na škrlatici, do izgradnje plečnikovih stvaritev v Ljubljani in tudi ena od Vurnikovih arhitektur. Ta film smo uvrstili v Vurnikove dneve, kot Vurnikov filmski večer. Projekciji bo sledil tudi pogovor z ustvarjalci filma. Posebnost tega filma pa je tudi, da so fotografije s pomočjo AI tehnike tudi ustvarili kot posnetke. Izjemen film, ganljiv, čustven in pa res izjemna zgodba o slovenski identiteti. Na sporedu bo v petek 25. septembra ob 19. Morda bi pa samo še izpostavila, to pa zdaj ne gre več za film, ampak za predstavo Veličastna. V sredo 30. septembra, to je že prva predstava Abonmaja Povezani, seveda je pa na voljo tudi za izven, torej Polo na vetrih, Mojca Faturi, Nik Škrlec, resnični, nepozabni, zabavni komediji o kdo je ne pozna, najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe, znamenita Florence Foster Jenkins prihaja tudi na Radovljiški oder.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
0: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. Ta konec tedna se na Blejskem gradu obetata dva dogodka, več Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
11: Najprej naj vas povabim na grajsko trgatov, to soboto, 26. septembra ob 11. uri na zgornji grajski terasi. Od leta 2011 tam raste potomka znamenite najstarejše trte z mariborskega lenta, tudi letos, tako kot vsa leta doslej, je obrodila in tako ostaja živ simbol vinogradniške tradicije. Na dogodku bo predstavljeno tudi vino Mladovita, pridelano iz grozdja potomk najstarejše trte in ta tradicionalna grajska trgatov bo tudi letos združila dološko dediščino in pa lokalno skupnost, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Drugi dogodek Drevo pravljic bo namenjen otrokom.
11: 27. septembra v nedeljo ob 17. uri v Grajskem parku na Svetovni dan turizma se pridružujemo nacionalnemu mesecu skupnega branja in naše Drevo pravljic bo zaživelo v znamenju kač. Skupaj bomo prisluhnili pravljicam, se podali na ustvarjalne delavnice in pa zabavni poligon. Potem pa bodo otroci lahko spoznavali tudi kače od blizu, izvedeli, kako velike so kače, kakšne so na dotik in zakaj se jih pravzaprav ni treba bati. Srečanje je namenjeno tudi premagovanju predsodkov in pa spoznavanju teh zanimivih živali na varen, sproščen in pa otrokom prijazen način. Prireditev je primerna za otroke starejše od 3 let in bo trajala do 2 uri. Število mest je omejeno na 30 otrok, zato vas prosimo, da se prijavite in sicer na elektronski naslov laura.gracic@zkbled.si. Vstop je sicer prost, v primeru slabega vremena pa bo prireditev v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Lepo, lepo vabljeni.
8: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprto voz Domžale proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi. Okvare vozil ovirajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici, na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počevališčem Čatež proti Obrežju, pa na Primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na
9: Dabu. Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v nedeljo 27. septembra od 7.30 do 12.00 na območju transformatorske postaje Plamen 4. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes v četrtek 24. septembra do predvidoma 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico, že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra

0: številka si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite

0: doživite ceno.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Pa še posledice jutranje konice so na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V prvem delu danes o tem, da se je zaključila letošnja sezona v otroškem letovišču Pinaja pri Novi Gradu v Istri. V drugem in tretjem delu bomo govorili o tem, kako so v Radovljici zadovoljni s poletno turistično sezono in kaj pripravljajo za jesen. Mojstrski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga izvajajo že vrsto let. Tudi letos so medse povabili prijatelje, poleg Srbov še Nemce. Izvedli so tudi vajo evakuacije. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaključila se letošnja sezona v otroškem letovišču Pinaja pri Novigradu v Istri. Jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Septembrskimi šolami v naravi se je v jeseniškem otroškem letovišču Pinaja pri Novem gradu zaključila še ena uspešna sezona. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine, ostali gostje so v vročem poletju preživeli brezskrbne počitniške dni. Ob morju z vsem, kar letovišče, bom rekel, naše otroške letovišče Pinaja tudi nudi. Občina Jesenice in Zveza društev prijateljev mladine Jesenice že snujete načrte za naslednjo sezono in načrte za posodabljanje letovišča. Naj spomniva naše poslušalce in pa poslušalce, da smo letos obnovili še eno hišico, namestili kar nekaj opreme v kuhinjo in ostale prostore, popravili smo streho na osrednjem objektu, postavljenih pa je bilo še več obnovitvenih ostalih del. Za naprej imamo kar nekaj prioritet, seveda najprej gremo v posodobitev hišic z ambulanto, z novo opremo, tako da bo zagotovljeno kakovostno in pa za osebe prijaznejše zdravstveno varstvo otrok. V načrtu je obnova še ene hišice, ter na to zidanih hišic ob morju. Na to bo sledila posodobitev kuhinje in ureditev učilnice na prostem za izvedbo šol v naravi. Ob letošnjem obisku sem se zahvalil vsem letovišču za upravljeno delo in skrb za počitnikarje. Direktorice družbe Pinaja Tatjani Gregorovič pa sem izročil tudi posebno darilo občine Jesenice za njeno 30-letno uspešno delo in predvsem zvesobo letovišču in pa občini Jesenice. Jaz sem zelo vesel, da smo to sezono tako uspešno zaključili in se bi seveda tudi vsem zahvalil, s katerimi se srečamo in obujamo lepe spomine na naše, bom rekel, brezskrbno otroštvo in da negujemo to tradicijo tudi za naše zanamce in za naše potomce, tako da bo ime Pinaja ostala zapisana z zlatimi črkami med jeseniškimi prebivalci. Na koncu pa bi reče dodal, da smo v osrednji objekt, se pravi v kuhinjo letovišča, v letošnjem avgustu namestili tudi obeležje z veliko zahvalo in poklonom Albini Sršen, ki je ljubila to otroško letovišče in kar 40 let je tudi za njega tako vzorno in srčno skrbela. Tako da menim, da smo se kot lokalna skupnost in se s tem tudi zahvalili in tukaj moram tudi povedati, da je Albina se še odigrala pomembno vlogo, ko smo se prek sodišč borili za to otroško letovišče. Tukaj lahko spomniva, da je občina Novigrad želela to letovišče, jeseniško letovišče Pinaja, oduzeti, tako da smo imeli kar nekaj let dolg spor, se pravi sodni spor in tukaj je Albina Sršen kot krovna priča tudi odigrala glavno vlogo in na občini smo ji nad vse hvaležni, tako da menim, da je njena slika na pravem mestu v spomin in opomin na prihajajoče generacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Zavodu za turizem in kulturo Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Kajo Beton. Lepo zdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, najprej se vzriva v poletno sezono. Kako je bilo v Radovljici, pri tem mislim celotno destinacijo seveda?
1: Seveda, poletje je za nami, ta glavni turistični val je mimo. Če primerjamo številke preteklih let z letošnjim letom, lahko ponovno opazimo manjšo rast. Veliko je bilo gostov, tako nočitev, 9% več kot v prejšnjem letu. Se pravi, če gledamo mesece od januarja do avgusta, prihajali so iz 149 držav, bivali so v 20 krajih občine, kar je razveselil podatek, saj nekako nakazuje na to, da kljub temu, da glavnina gostov biva in pride na območje Lest in Radovljice, so vendarle nočitve tudi v manjših krajih, v drugih krajih, kar kaže na to, da gre za neko razpršitev obiskovalcev. Prav tako smo zaznali zelo dobre odzive na naše poletne produkte. Tukaj predvsem govorimo o tem avtobusu, ki je vozil med Radovljico in Bledom. Letos smo prepeljali preko 13 tisoč potnikov, kar je res lepa velika številka in verjamem, da smo s tem tudi mal razbremenili in glavne prometnice in parkirišča v Radovljici in na Bledu, tako da se mi zdi zelo lepo sprejet produkt. Tudi z vodenimi ogledi smo lahko zelo zadovoljni. Mi smo v juliju in avgustu izvajali 3-krat tedensko vodene oglede, Radovljica, Kropa in pa grad Kamen, tako da vsi so bili zelo dobro obiskani, tako da le enkrat je termin bil brez obiskovalcev, tako da vse ostale vodenja smo izvedli in na ta način popeljali po destinaciji ali pa po teh krajih blizu 250 gostov. Tudi letos je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo pa seveda nizozemski gostje in pa potem gostje, bom rekla, iz vzhodne Evrope, iz Italije, letos več kot v preteklih letih, tako da tudi to so neki podatki, ki nam dajo vedeti, kam se lahko še oziramo vnaprej, tako pri promocijah, kot tudi pri pripravi nekih gradiv.
0: No, poleti se v Radovljici ogromno dogaja, če omenim samo četrtke na trgu, pa potem festival Radovljica, še marsikaj drugega bi lahko našteli, ne? Kako tudi to na nek način vpliva na obisk tako stacionarnih gostov, kot tistih, ki pridejo samo na prireditve?
1: Seveda, ja, poletje je polno tudi nekega dogajanja. Če izpostavim recimo dva dogodka, ki pripeljeta v Radovljico obiskovalce, to sta zagotovo festival Radovljica in pa festival Avsenik. To sta dva dogodka, ki se odvijata v avgustu in zagotovo prineseta v destinacijo tudi dodatne nočitve in goste, ki morda brez tega ne bi prihajali k nam. Potem so pa tukaj še nekaj malo drugačni dogodki, to so pa recimo četrtkovi večeri na trgu, ki pa so dogodki, ki zapolnijo večere obiskovalcem, ki že so pri nas, prihajajo tudi gostje, seveda ne samo iz Radovljice, ampak tudi mogoče gostje, ki bivajo sicer na Bledu ali pa v drugih krajih destinacije in na ta način pač doživijo destinacijo nekoliko drugače, tako da mislim, da oba tipa prireditev sta zagotovo zelo dobrodošla in popestrita poletje ne samo obiskovalcem, ampak hkrati tudi domačinom, tudi prebivalcem in se mi zdi, da to je neko lepo sovpadanje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica Kaja Beton. Če smo prej govorili o tem, kakšna je bila sezona, nameniva sedaj nekaj besed še prihajajoči jeseni.
1: Mi smo jesen tradicionalno tudi letos namenili kulinaričnemu dogajanju. Prvi dogodek se je odvijal že preteklo soboto, ko smo organizirali kmetovo mizo. Moram reči, da je bil dogodek, ki je res potekal v čudovitem vremenu in tudi obiskovalci so bili res zelo zadovoljni. Lahko se pohvalim, da je bilo kar nekaj gostov iz Avstrije in prav ti so nekako dali tiste najboljše odzive, kajti za njih je mogoče ta naša okolica, naše podeželje, nekaj novega, nekaj drugačnega in tudi kulinarika jih je zelo navdušila. Seveda pa se s tem kulinarična ponudba šele začenja, tako da konec meseca sicer prihaja, se bo pri nas odvijal tudi brezglutenski festival v organizaciji društva, potem pa oktobra in novembra kar precej nekih vodenih doživeti za začetek in pa potem v novembru mesec lokalnih menijev, ki bo tudi tokrat potekal v 7 restauracijah, kjer bo na voljo meni iz sledljivih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Že lani smo na obisk spodbujali tudi z nagradno igro, pri kateri so obiskovalci zbirali žige in bili potem v primeru 3 žigov oziroma 3 teh lokalnih menijev povabljeni na zaključni dogodek v pizzeriji Basi, tako da to ohranjamo tudi letos. Seveda pa v oktobru, pa že tudi na koncu septembra, pa vabijo kmetije na dneve odprtih vrat, potem imamo razne degustacije, vin, čokolade, pršuta, tako da razno razne dogodki se bodo odvijali skozi celoten oktober. Letošnja novost sta bom rekla, tudi delavnici ali pa doživetja na temo kave in pa čaja. Tudi tukaj smo zaznali v našem lokalnem okolju 2 res strokovnjaka z specifičnih področij, tako čajnico, ki domuje v stavbi Radovljiške knjižnice in pa na drugi strani kavarno kino, kjer pa imamo tudi strokovnjaka za to umetnost dobre kave. Tako da vabimo tudi na ta 2 dogodka in mislim, da ob vsem ostalem medu, čokoladu, vinu in pa seveda dobri hrani bo jesen res zelo okusna. Tudi letos bomo mesec lokalnih menijev pričeli z otvoritveno večerjo. To je ta naša posebna večerja, ki jo pripravijo skupaj vsi šefi naših restauracij. Letos se bo odvijala v gostišču Tulipan in sicer 23. oktobra. Vstopnice so že na voljo in vas res vse lepo vabim na večerjo. Pred večerjo pa seveda tudi na dvorišču pred gostiščem potekala tržnica lokalnih dobrot, tudi z ustvarjalno delavnico, tako da bo tudi tam zelo zanimivo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Mojstranški osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga izvajajo že vrsto let. Tudi letos so Metce povabili prijatelje, poleg Srbov še Nemce. Učiteljica Meta Dobida Vernik.
1: Letos smo se odločili, da povabimo še nemške prijatelje. Predstavili smo tabor tudi v Nemčiji že pred leti in so se navdušili nad njim, tako da letos imamo prvič priložnost, da gostimo seveda tudi še 8 Nemcev. Tako da letošnji tabor bo še poseben, glede na to, da smo iz 3 držav, se pravi Slovenci, Srbi in pa Nemci, tako da se zelo veselimo tega skupnega sodelovanja. Prvi dan smo prišli v Vrata, nekateri smo seveda iz osnovne šole Mojstrana, smo prišli peš, preko Peričnika, krasen dan nas je počakal, medtem ko so prišli Nemci z vlakom in potem z kombijem v Vrata, Srbi so se pa seveda pripeljali svojim avtobusom. Potem smo se dobili na delavnici in sicer Gorska reševalna služba se nam je tudi tokrat prijazno predstavila njeno delovanje, njeno opremo, tako da smo se lahko poučili tudi o tem. Saj upamo, da bomo iz teh naših vrst seveda dobili kakšnega novega reševalca morda v prihodnjih letih. Potem pa je sledila še zelo zanimiva vaja evakuacije, ko so se nam pridružili mojstranski gasilci, tako da tudi to je bilo seveda eno tako presenečenje nekako za učence, za udeležence tabora, ampak seveda zelo, zelo dobrodošla stvar, saj se na taboru močno, močno nagibamo k reševanju, k pomoči vseh vrst. Seveda so sledili pohodi. En dan smo imeli pohod, ko je celotna skupina udeležencev tabora, je tokrat 45 in v prvem pohodu smo poskusili proti luknji. Nekateri so osvojili seveda vrh, drugi dobivaka, nekateri pa so seveda zaokružili že malo prej, tako da imamo pogoje, imamo seveda prijazno pomoč Gorske reševalne službe, zato da lahko prilagodimo prav vsakemu otroku. Tako da ni nobene skrbi, da kdo bi ostal zadaj oziroma ne šel na tako krasen tabor, kakršnega nam nudijo Vrata.
0: Tabor poteka brez mobilnih naprav, šolarji se tako lahko bolj povežajo, spoznavajo in sodelujejo.
1: Se moram pohvaliti, da je pač naš tabor seveda kot ostale šolske aktivnosti, kjer so prepovedani mobilni telefoni, pa moram reči, da ga niče tudi ne pogreša, ne? Saj je pester program, seveda sledila je še delavnica prve pomoči, kjer nam prijazne zdravstvenega doma Jesenic pridejo predstaviti uporabo defibrilatorja in temeljne postopke oživljanja. Potem smo imeli eno krasno predavanje o polnočnem soncu, senja in turne smuke, se pravi strokovno predavanje, potem pa seveda tudi družabni del, ki je za današnjo mladino še bolj pomemben, se mi zdi, in sicer spoznavni večer, zaključni večer, peka krompirja, kruha, tako da kar veliko stvari.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Mojstranski osnovnošolci so se tudi letos mudili na planinskem taboru v Vratih. Medtem ko so mladi bivali v domu v Vratih, so tja prišli tudi domači prostovoljni gasilci in izvedli vajo evakuacije. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Mojstrana Klemen Zima.
1: Člani PGD Mojstrana in Dovje smo skupaj v sodelovanju s planinskim društvom Dovje Mojstrana odločili smo se pač za vajo, da preverimo, če se te zapornice v dolino odpirajo, koliko časa potrebujemo, da pridemo iz Mojstrane v samo dolino in tudi, da se majhen z objekti seznanimo, kako je. Vaja je bila zasnovana tako, trenutno so v Šlajmarjovem domu nastanjeni otroci osnovne šole Mojstrana, imajo planinski tabor, tako da smo tudi naredili evakuacijo stavbe. Zamišljenje je bilo, da se v spodnjem prostoru v sobi, da se je pač prišlo do kratkega stika na električni napeljavi. Potrebno je bilo pregledati tudi vse ostale prostore. Eden od otrok in eno učiteljca so ostali ujeti v prostorah, tako da so jih tudi rešili varno ven. Vaja je lepo potekala, rešeni so vsi od zunaj. Zaposleni so zadovoljen, otroci so zadovoljen, tako da mislim, da nam je uspel.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa še posledice jutranje konice so na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bit
2: in na
4: Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes v četrtek 24. septembra do predvidoma 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Poskrbimo za vaše klice.
1: Vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: A veš, kaj je edina stvar?

0: dragi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa so še na primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Angela Zupanc, po domače Dolinarjeva s Koprivnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustila draga Angela Zupanc, po domače Dolinarjeva s Koprivnika. Pogreb bo danes v četrtek 24. septembra v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Koprivniku. Od nje se lahko poslovite do 15. ure na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo dobrodelne namene.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Slovenskega planinskega muzeja Mojstrani se še vedno lahko odpravite v Dolino Vrat z brezplačnim avtobusnim prevozom. Do 1. oktobra avtobus vozi ob vikendih. V muzeju so z njim zadovoljni, se pa storitev še vedno izboljšuje.
5: Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadili in bo stvar tekla, kot treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja.
4: Ob vikendih pa obiskovalce izpred Slovenskega planinskega muzeja do Slapa Peričnik vozi brezplačen šatel prevoz.
5: Ker ti tam ni preveč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom in kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj, oziroma v njihovi organizaciji je prevoz organiziran.
4: Blejsko društvo deklet in žena na vasi pa je gostilo gorenjsko srečanje, več župan Anton Mežan.
6: Naše društvo je izredno aktivno in moram reči, da jim, kaj rečem, moj poklon za njihovo delovanje, kajti večinoma so to žene in dekleta, ki prihajajo iz kmetij, seveda ne vse, ampak večinoma pa. To so tiste, ki znajo opraviti še marsikatero kmečko opravilo, ki jim je delo doma nekaj samoumevnega in pa verjamem, da prepogosto premalo ocenjenega, kajti tisto, kar opravijo, je veliko krat kar samoumevno, da mora biti opravljeno in se verjetno njihova veličina ali pa veličina tega dela nekako opazi šele, ko morda te osebe kdaj ni doma. No, zdaj lahko rečem, da včeraj nobene od teh ni bilo doma, verjamem, da je šlo vse normalno skozi, ampak so se skupaj družile s svojimi kolegicami iz širšega območja. Bile so tudi med drugim na Mrakovi domačiji, ker je bila včasih kmetija, zdaj je pač muzej. Bile so navdušene, sam sem jih osebno tudi pozdravil na koncu njihovega druženja in jim seveda zaželel, da bom rekel si na vsake toliko časa, ob delu vendarle vzamejo nekaj trenutkov zase, za svojo dušo, da spremenijo tisto rutino, se podružijo in morda pridejo tudi na Bled.
7: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa so še na primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
10: Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: kiss.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronen Zeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka zaprta pri Matini vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so še na primorki, pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Rastlinski napitki so namreč v zadnjem času izjemno priljubljeni in na voljo je velika izbira. Od sojinega, riževega, konopljinega, lešnikovega, ovsenega, mandljevega in kokosevega. Nekateri se za te napitke odločijo iz trajnostnega vidika prehrane, čeprav tudi ti napitki niso brez negativnega vpliva na okolje. Za druge je ta odločitev posledica zdravstvenih težav, kot je intoleranca za laktozo ali mlečne izdelke, ali pa prepričanja, da so rastlinski napitki bolj zdrava alternativa kravjemu mleku. Pa je res tako? Več po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Osnovno vprašanje je, ali je kravje mleko res nezdravo. Kot pravijo strokovnjaki, kravje mleko ni nezdravo, če niste alergični na beljakovine mleka in če nimate laktozne intolerance. Kravje mleko je vir kalcija in bogato z vitaminom B3 ter polno koristnih hranil, vključno s fosforjem, kalijem, vitamini B kompleksa, beljakovinami in maščobami. Obstajajo študije, ki dokazujejo, da mlečni izdelki ne povečajo tveganja za bolezni srca in ožilja, kar je povezano z velikim vnosom nasičenih maščobnih kislin. Nekateri mlečni izdelki pa so povezani celo z manjšim tveganjem. Še vedno pa obstajajo tudi manj mastne alternative, kot so mleka z 1,8, 1,5 ali celo 0,5% mlečne maščobe. Kako pa je z rastlinskimi napitki? Po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in o tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Obstaja predpostavka, da je mleko na rastlinski osnovi bolj zdravo kot kravje mleko, vendar razen sojnih izdelkov ni dovolj raziskav o rastlinskih alternativah, da bi lahko ugotovili njihove morebitne koristi za zdravje. Glede na obogatitev so lahko rastlinski napitki v osnovi revni s hranili, še posebej s kalcijem in beljakovinami in imajo hkrati veliko dodanih sladkorjev. V primeru, da se kravje mleko nadomešča z rastlinsko alternativo, je dobro preveriti tabele hranilnih vrednosti in ugotoviti, kako se ujemajo. Vsebnost vitaminov in mineralov v rastlinskih napitkih ni standardizirana in se razlikuje ne le med vrstami napitkov, temveč tudi med blagovnimi znamkami. Še več po naslednji.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Vprašanje je seveda tudi, kateri rastlinski napitek je najboljša izbira. Rastlinski napitki z najbližjim prehranskim profilom kravjemu mleku so sojin ali grahov napitek. Običajno vsebujejo približno 3 grame beljakovin na 100 ml, v primerjavi s 3,5 grama na 100 ml polnomasnega kravjega mleka. Napitki na osnovi oreškov imajo malo beljakovin, naprimer mandljevo mleko običajno vsebuje manj kot gram na 100 ml. Nekateri napitki so lahko tudi precej obogateni sladkorjem, naprimer rižev in kokosov napitek, zato bi v tem primeru bile nesladkane različice bolj zdrava alternativa. Oznaka ekološko ne pomeni nujno boljše hranilne sestave. Taki napitki se lahko razslojijo, zato je pred uporabo embalažo treba dobro pretresti. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si dobite več verodostojnih informacij povezanih s prehrano. Kar je trenutno modno, ni nujno tudi najboljše za nas. Zato se je pred spremembo prehranskih navad dobro poučiti iz verodostojnih virov. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podankar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. Analize vzorcev iz jasne so potrdile prisotnost cianotoksinov v cianobakterijskih goščah, zato strokovnjaki obiskovalcem še naprej svetujejo previdnost. Potnike na Zgornjem Gorenjskem od jutri čaka popolna zapora železniške proge med Lescami, Jesenicami in državno mejo ter nadomestni avtobusni prevozi. Jeseniški gledališčniki so na Linhartovem srečanju v Postojni z dramo Pionir novega sveta osvojili več pomembnih priznanj, med njimi Matička za najboljšo predstavo. Žirovniški občinski svet danes odloča o predlogu proračuna za prihodnje leto, ki med drugim predvideva skoraj 3,5 milijona evrov za investicije. Letališče Lesce pa bo v soboto gostilo head-to-head drag race, kjer organizatorji pričakujejo več kot 150 tekmovalcev, več kot 350 vozil in številne obiskovalce. Poglejmo podrobnosti. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. V vzorčenih cianobakterijskih goščah so odkrili anatoksin A in mikrocistine, pri čemer strokovnjaki posebej opozarjajo na prisotnost anatoksina A. Ob tem je pomembno poudariti, da so bile meritve opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu svetujejo previdnost predvsem na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč. Opozorilne table bodo objasni ostale, dokler bodo gošče vidne. Analize sicer ne potrjujejo, da bi bila prisotnost cianotoksinov vzrok za pogin 2 psov, zaradi katerega je občina konec avgusta začela opozarjati obiskovalce. Občina Kranjska Gora bo stanje še naprej spremljala s pristojnimi strokovnimi službami. Potnike na Zgornjem Gorenjskem jutri čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka popolnoma zaprta glavna železniška proga med postajo Lesce, Bled, Jesenicami in državno mejo z Avstrijo. Zapora je predvidena vse do 12. novembra. Regionalna proga proti Vintgarju je zaradi del že zaprta, za potnike pa so organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V času zapore bodo na jeseniškem železniškem vozlišču nadaljevali gradnjo novih tirov in kretnic, elektrifikacijo tirov, urejanje signalno-varnostnih naprav ter obnovo podhodov in postajnega poslopja. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenica ter urejajo tir preko saniranega jeklenega mostu, kar bo omogočilo ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Slovenske železnice opozarjajo, da se bo od sobote obseg nadomestnih avtobusnih prevozov še povečal. Med 26. septembrom in 11. oktobrom bodo avtobusi pri večini povezav nadomeščali vlake tudi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak. Pri enem od vlakov bo takšna ureditev veljala že jutri. Na nadomestnih avtobusih praviloma ni mogoč prevoz koles in živali, izjema so psi vodniki, pomočniki in službeni psi. Ker so možne tudi zamude in spremenjeni časi odhodov, potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo svojo konkretno povezavo. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla velik uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, v osrednjem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Jeseničani so se predstavili z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. Predstavo so v gledališču Toneta Čufarja krstno uprizorili lani, ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med sedmimi tekmovalnimi predstavami je Pionir novega sveta prejel Matička za najboljšo predstavo v celoti. Igralska skupina jeseniškega gledališča je prejela tudi Matička za ansambelsko igro, Gašpar Stojc pa Matička za najboljšo moško vlogo. V predstavi poleg Gašparja Stojca nastopajo še Primož Košir, Neja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidaršič. Na letošnjem Linhartovem srečanju so podelili tudi Linhartove listine za leto 2025, najvišja področna priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za gledališko in lutkovno ustvarjanje. Med prejemnicami je bila tudi Jasna Koron iz igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Žirovniški občinski svet danes obravnava predlog občinskega proračuna za prihodnje leto. Predlog predvideva nekaj manj kot 7 milijonov in pol evrov prihodkov ter približno 7 milijonov 900 tisoč evrov odhodkov. Pomemben del proračuna so investicije. Za investicijske odhodke je po predlogu namenjenih približno 3 milijone 480 tisoč evrov. Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki pa znaša dobrih 420 tisoč evrov, predlog pa za prihodnje leto ne predvideva novega zadolževanja. Ljubitelji avtomobilizma bodo to soboto znova prišli na svoj račun. Na letališču Lesce bo potekal ABL Head to Head Drag Race, ki v Lesce že četrtič prinaša dirke v pospraševanju ter veliko srečanje predelanih, športnih, luksuznih in drugih zanimivih avtomobilov. Organizatorji letos napovedujejo več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili na dirki v pospraševanju, na spremljevalnem avtomobilskem srečanju pa pričakujejo več kot 350 vozil. Program se bo začel ob 10. dopoldne in bo trajal do 7. zvečer. Poleg tekmovanja in razstave avtomobilov pripravljajo še dirkalne simulatorje, predstavitve, ponudbo hrane in pijače ter druge spremljevalne osebine. Poskrbljeno bo tudi za program za družine in otroke. Dogodek je v minulih letih pritegnil veliko obiskovalcev. Lani so jih po podatkih organizatorjev našteli več kot 10 tisoč, zato tudi letos pričakujejo živahno dogajanje na letališču in v njegovi okolici. Da je dogodek namenjen tako avtomobilskim navdušencem, kot tudi tistim, ki bi si želeli nekoliko drugačnega sobotnega izleta, pravi organizator Marko Ferlin.
5: Lokalna skupnost je naš gostitelj, zato si želimo, da so prav domačini prvi, ki uživajo v tem spektaklu. Poskrbeli smo za urejeno in brezplačno parkiranje ter pester družinski program. Prijte na letališče Lesce, pripeljite otroke in uživajte v sproščenem sobotnem dnevu.
8: Za obiskovalce bodo ob prizorišču zagotovljena brezplačna parkirna mesta, organizatorji pa zaradi pričakovanega večjega obiska svetujejo pravočasen prihod. Takšen avtomobilski dogodek pa seveda pomeni tudi več prometa, obiskovalcev in predvsem več hrupa kot običajno. Organizator Marko Ferlin se zato že vnaprej zahvaljuje prebivalcem Lesc in okoliških krajev za potrpežljivost ter razumevanje.
5: Organizacija tako velikega dogodka v lokalno okolje prinaša veliko živahnosti. Vsem prebivalcem Lesc in okolice se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za razumevanje pri povečanem prometu ali hrupu. Zato pa domačine še toliko bolj toplo vabimo, da se nam 19. septembra pridružijo na letališču in skupaj z nami preživijo ta celodnevni avtomobilski praznik.
9: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka zaprta pri Matini vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so še na primorki, pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
1: Bet
2: in na
1: Fever Dabu. Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščete Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: What can go wrong?
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
3: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
2: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Lucija Izola. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popoldne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: En lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten dan, okmalu pa bomo govorili o gobarjenju bolj natančno, kje so rastišča jurčkov, ja, tako da boste lahko že ta vikend nabirali res to najboljšo gobo jurčke. No, mi pa zdaj nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Mr. Big in njihova To Be With You. Uživajte.

0: Adele je prepevala svojo Set Fire to the Rain v gorenjskem popovdnevu, kjer pa je ura že 11 minut čez drugo popovdne. No, zdaj pa gremo v gozd, bolj natančno, malo po gobe. In po katere gobe najraje hodimo, je seveda po jurčke. Ampak kje pa jurčki sploh rastejo? Ja, rastišča so pod hrasti, bukvami in borovci, na robovih jaz in pa gozdnih poteh. In mora pa imeti tudi določene pogoje in to so vlaga in dovolj topla tla. Seveda pa to ni zagotovilo, da bo košara polna, ampak pri nabiranju gob pa je najpomembnejša zadeva seveda, da gobe je res zanesljivo, poznamo, da slučajno ne pride do kakšne zastrupitve. No, z mano pa je Bojan Arzenše, glavni določevalec za gobe Gobarskega društva Kranj. No, mene pa zanima, Bojan, kaj pa vi svetujete izkušenim in tudi tistim malo manj izkušenim nabiralcem gob?
1: Moj nasvet
2: je, da pač vzamte gobarjenje kot rekreacijo in ne nujno kot kulinarično doživetje. Življenje je pač pomembno in najprej poskrbite, da ne pride do pač zastrupitev in ne uživete vsega, kar naberete. To je najbolj pomembno, ampak uživajte v naravi.
0: Tako da ja, ne bo prijeten sprehod pa tudi čez prazno košaro, no, definitivno pa zdaj prihaja ena odlična, tako da tukaj pa ne bomo ste ostali praznih rok, tukaj so Tabu in njihova Lahko sem srce, tako da kar uživite.

Elton John, njegova Nikita v Gorenjskem popoldnevu, kjer vam družbo delam, David Logar. No zdaj pa eno vprašanje. A si se kdaj spraševal, kaj bi naredil, če bi zadel na loto? No, jaz sem že kar velikrat razmišljal, pa sem tako jamil, bi en tak zelo dober avto, eno hišo, mogoče kakšno čistilko ali pa kuharja, da mi ne bilo treba nič delati, ampak velikrat se potem spomnim reka mojega starega očeta, ki je rekel, velik denarja, velik skrbi. In no, mogoče je na temu tudi nekaj resnice, ampak jaz še zmer upam, da mogoče bom imel te sladke skrbi. No, vi pa mi lahko na nič, tri nič, 220 napišete, kaj bi si vi kupil, če bi zadel na lotu. No, ampak del loterijskega dobitka pa gre tudi občini. No in o tem govorimo že zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je eden in edini Oliver Dragojevič in njegova cesarica. Tako da, kar uživajte ob tej večni.

0: Poslušali smo pesem Savage Love v Gorenjskem, popoldnevno naslednja pa prihaja meni res zelo ljuba, pa kar poslušamo en kratek odlomek. Ja, v našo družbo zelo kmalo prihaja Barry Manilow in njegova Mandy, pesem iz leta 1974, ki je postal prvi Manilov hit številka eno ZDA in mu je res pomagal, da je počno pospešil svojo kariero. Tako da, če hočete tole res prelepo slišati, zelo kmalo potem, nujno, ostate še malo v moji družbi.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Slovenskega planinskega muzeja Mojstrani se še vedno lahko odpravite v Dolino Vrat z brezplačnim avtobusnim prevozom. Do 1. oktobra avtobus vozi ob vikendih. V muzeju so z njim zadovoljni, se pa storitev še vedno izboljšuje.
2: Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadili in bo stvar tekla, kot treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja.
1: Ob vikendih pa obiskovalce izpred Slovenskega planinskega muzeja do Slapa Peričnik vozi brezplačen šatel prevoz.
2: Ker ti tam ni preveč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom in kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj, oziroma v njihovi organizaciji je prevoz organiziran.
1: Blejsko društvo deklet in žena na vasi pa je gostilo gorenjsko srečanje, več župan Anton Mežan.
3: Naše društvo je izredno aktivno in moram reči, da jim, kar rečem, moj poklon za njihovo delovanje, kajti večinoma so to žene in dekleta, ki prihajajo iz kmetij, seveda ne vse, ampak večinoma pa. To so tiste, ki znajo opraviti še marsikatero kmečko opravilo, ki jim je delo doma nekaj samoumevnega in pa verjamem, da prepogosto premalo cenjenega, kajti tisto, kar opravijo, je veliko krat kar samoumevno, da mora biti opravljeno in se verjetno njihova veličina ali pa veličina tega dela nekako opazi šele, ko morda te osebe kdaj ni doma. No, zdaj lahko rečem, da včeraj nobene od teh ni bilo doma, verjamem, da je šlo vse normalno skozi, ampak so se skupaj družile s svojimi kolegicami iz širšega območja. Bile so tudi med drugim na Mrakovi domačiji, kjer je bila včasih kmetija, zdaj je pač muzej. Bile so navdušene, sam sem jih osebno tudi pozdravil na koncu njihovega druženja in jim seveda zaželel, da bom rekel si na vsake toliko časa, ob delu vendarle vzamejo nekaj trenutkov zase, za svojo dušo, da spremenijo tisto rutino, se podružijo in morda pridejo tudi na Bled.
4: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami. Na cestah trenutno imamo zastoj na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste mimo Zadobrove proti Štajerski ter na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Barry Manilow in njegova Mandy, potem pa še Shakespeare's Sisters in Stay. Tudi kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Shakespeare Sisters in njihova staj v gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut do 3. popoldne. No, nedolgo nazaj pa sem vas spraševal, kaj bi naredil, če bi zadel na lotu. In tole mi je napisal Goran iz Gorič. Rekel je, da bi si kupil nov hlev in še dodatnih 100 glav živine, tako da jaz gleda so ideje čisto drugačne, kateri bi imeli jahte, drugi pa samo večjo kmetijo in še več dela. No, ko pa seveda zadanemo loto, pa gre en del 15% bolj natančno tudi občini in v Kranjski občini so bili taki veliki zadetki kar 3 in od samo enega euro jackpota je občina že prejela 5,6 milijonov evrov, ki je potem šel v skupni proračun za vse, za recimo za šole in druge projekte, tako da občina res dobi kar nekaj denarja in ga potem upajmo, da čim bolj koristno porabi, no zelo koristno pa je, da na radiju poslušate tudi samo odlično glasbo in zato je na taka prihaja tudi zdaj, tako da kar živite.

0: There must be an angel v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 10 minut do 3. popoldne, kar pomeni, da bo večina izmed vas zelo kmalo zaključila z delovnim dnem, no potem pa je čas, da greste domov na zaslužen počitek. Zdaj pogledamo še mečkan kaj pravijo vremenoslovci, kakšen bo danes dan, kako boste, mogoče boste šli lahko kakšen sprehod, mogoče pa tudi ne. Ja, trenutno imamo kar več oblakov, možne pa so tudi kakšne popoldanske plohe, tako da ta ideja sprehoda bo mogoče bolj odpadla. Trenutne temperature pa so, v Kranju jih imamo 17, v Kranjski Gori 15, ja, na Jesenicah pa 16 stopinj. Jutri pa prihaja bolj sončno obdobje, mogoče so tudi kakšne možne manjše plohe, stopinj pa bo malo več, tam okoli 19 stopinj. Tako da danes mogoče, če greste na okoli, pojdite z dežnikom, jutri pa bo vse skupaj že malo bolj sončno.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu
1: do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford.

0: peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Evrovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se medtem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, temperature pa od 18 do 23 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoj tudi na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol ure ter na lokalni cesti Lucija Izola. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lepo zdravo, drugo uro gorenskega popoldneva. Ja, zelo malo pa bomo ponovno govorili o bombi, se so pri Globokem in Mišačah našli ponovno eno neaktivirano bombo iz druge svetovne vojne, tako da je ta novica zelo pomembna za vse, ki se gibate ob Savi. Potem pa gremo v Indijo, bolj natančno v filmsko Indijo. O čem govorim? No, to izveste zelo malo. Zdaj pa kralj popa, eden in edini Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Tako da, kar živite.

Mars in njegova Lazy Song v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da te danes en tak prijeten dan, no, ura pa je že 11 minut čez 3. popoldne. No, če pa greš se danes na sprehod, še posebej, če se sprehajate ob Savi med Globokim in Mišičami, potem nujno upoštevajte zavarovano območje in navodila pristojnih služb, saj so pod mostom namreč našli vojaško bombo iz druge svetovne vojne. Ja, gre za angleško bombo, težko okoli 213 kilogramov, najdbojno okolico pa so pristojne note že zavarovale, ne vemo še, kdaj jo bodo odstranili, vendar če se v tem območju seveda pazite, da se česa neznanega ne dotikate in upoštevajte navodila in trakove. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena res dobra pesem z naslovom Losing My Religion, tako da kar uživite.

Prava ljubav, pesem, ki smo jo poslušali zdajle v gorenjskem popovdnevu. Na ura pa je že kar 20 minut čez tretje popovdne, kar pomeni, da se bo res zdaj pa za res delovni dan za večino izmed vas zaključil. No, če pa slučajno v soboto ne veste, kam bi šli, pa imam eno dobro idejo za vas. Ja, za soboto pojdite kar v mestno knjižnico Kranj. Tam pripravljajo namreč izmenjevalnico oblačil, potem pa še delavnico, na kateri bodo odsluženim oblačilom dal eno novo uporabo. No, vse skupaj se začne ob 16.10. Hvala vam povem tudi, kaj lahko delate, ko greste v knjižnico Kranj in imamo tako letno predavanje za vas pred upokojitvijo. Vse to skupaj zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj je Taylor Swift, njegova in njena The Fate of Ophelia. Tako da, kar uživite.

0: Ja, z nami bo Nika Zorjan in Nina na smeh življenja, tako da, če hoče slišati celo potem, ostanite še malo v moji družbi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kulturno društvo Bohinjska Bela to soboto nadaljuje s programom ob njihovi 120-letnici, več pa predsednik društva Matjaž Korošec.
13: V soboto, 26. septembra, začnemo s projekcijami posnetkov predstav, ki so jih člani kulturnega društva Bohinjska Bela igrali v prejšnjih sezonah. Tako bodo na ogled predstave Življenje podeželskih playboyov iz sezone 92, projekcija predstave Tripčedi v Tolče iz sezone 98-99, v kateri je zaigral, če lahko malo pohvalim, tudi blejskega župana, tudi blejski župan Anton Mežan. Bo pa tudi 10. oktobra pa še zadnja, predzadnja projekcija, in sicer Romeo in Julija iz sezone 2001, pa še Pigmelion iz sezone 2011, 17. oktobra. 23. oktobra potem sledi tisto glavno dejanje, in sicer osrednje praznovanje 120-letnice kulturnega društva Bohinjska Bela, na kateri se bomo spomnili preteklih predstav iz zadnjih 10 let. Na odru pa bomo našli tudi otroško gledališko skupino, pa tudi kakšno presenečenje smo še pripravili. Sedaj za soboto 12. decembra pa se tudi že veselim, kot vemo, je letos preminula tudi nekdanja članica kulturnega društva oziroma nekdo, ki je stopil prvič na odrske deske prav v Kulturnem domu Bohinjska Bela, Milena Zupančič, tako da pripravljamo 12. decembra prav poseben spominski večer na Mileno Zupančič.
12: V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa si lahko ogledate številne občasne razstave, še vedno pa tudi razstavo o Aljaževem stolpu, ki so jo pripravili že v lanskem letu, ko smo obeležili 130. obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.
14: Lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje, in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon. Ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja.
12: Muzej pa sodeluje tudi z gorskimi vodniki, ki obiskovalce varno vodijo v okoliške hribe.
8: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol ure. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
16: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Celine Dion in Nina, prelepa Because You Loved Me v gorenskem popoldnevu, kjer pa vas zdaj sprašujem eno tako specifično zadevo, ki se tiče oblačil. Bi radi osvežili garderobo ali kakšnemu odsluženemu oblačilu dodali še eno priložnost? Ja, zakaj ne bi, a ne? No in to priložnost imate v mestni knjižnici Kranj sicer v soboto, 26. septembra, to pomeni to soboto, med 10. in 13. uro, ko vas knjižica Kram vabi na izmenjevalnico oblačil. Sledila pa ji bo tudi delavnica obnove odsluženih oblačil, ki se imenuje rekreacija oblačil. Torej imate priložnost za izmenjavo in tudi za kakšno idejo, kako odslužena oblačila uporabiti in jim dati novo življenje. Iz knjižnice pa še eno povabilo za vse, ki se mogoče bližate upokojitvi. Zbirajo namreč prijave na usposabljanje imenovano upokojitev premišljeno naprej. Prvo srečanje bo že 20. oktobra, skupina bo majhna, zato s prijavami ne odlašajte, za vse podrobnosti in pa prijavo pa se obrnite kar na mestno knjižnico Kran. Od knjižnice, upokojitve in oblačil pa naprej z odlično glasbo, tukaj so Plavi orkester.

F.R. David in njegova Words v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pogledamo še mečkan, kaj pravijo vremenoslov. F.R. David in njegova Words v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pogledamo še mečkan, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, poznaj popoldne pa na sever.

0: tako da jutri že malo več sonca daš, pa danes bo treba še potrpeti z malo več oblaki in pa nevihtami. No, se tam čaka v prihodnih dneh, zdaj pa čas za oglase, potem pa še ena odlična.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirnina mas 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zaprto primorsko avtocesto med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoz osebna vozila je možen po regionalnih cestah. Zastoje pa imamo na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski ter na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lepo zdrav še v 3. uro gorenskega popoldneva. Ja, zdaj pa je reži takšen čas, da je večina izmed vas zaključila z delovnim dnem, tako da vam želim samo eno prijetno popoldne in večer. No, mi bomo poskrbeli za odlično glasbo. Tukaj je Enrique Iglesias in njegova Hero. Tako da, kar uživite.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: igro.
1: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Susan Vega in Nina Luka v gorenskem popoldnevu, kjer pa se zdaj pomikamo v Indijo, bolj natančno v Bollywood. Ja, danes je svetovni dan Bollywooda in ena zanimivost iz Bollywooda je ta, da igralec na platnu in pevec na posnetku pogosto nista isti osebi. Igralec igra, pevec pa zapoje pesem. No, ime Bollywood pa prihaja iz besed Bombay in pa Hollywood, ko jih pa združimo, pa pride Bollywood. Je pa to zelo taka velika industrija, ki je mogoče za nas evropejce zelo zanimivo, da je v bistvu Bollywood večji kot Hollywood. Čeprav vsi poznamo mnogo hollywoodskih zvezdnikov, pa gotovo saj jaz ne poznam nobenega bollywoodskega. Je pa tudi zanimivo, da imajo tudi nekaj zelo dobrih filmov, eden izmed njih je Tri idioti, ki sem ga tudi sam videl in ga toplo priporočam, tako da ja, Bollywood niso samo eksplozije in pa ples ter petje, imajo tudi kakšen zelo dober film. Mogoče se ga danes poglejte, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Ivan Zak, tako da kar uživite.

0: na topevent.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovnici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Radio Triglav. Gorenjski radio. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ljubitelji avtomobilizma bodo to soboto znova prišli na svoj račun. Na letališču Lesce bo potekal ABL Head to Head Drag Race, ki v Lesce že četrtič prinaša dirke v pospeševanju ter veliko srečanje predelanih, športnih, luksuznih in drugih zanimivih avtomobilov. Organizatorji letos napovedujejo več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili na dirki v pospeševanju, na spremljevalnem avtomobilskem srečanju pa pričakujejo več kot 350 vozil. Program se bo začel ob 10. dopoldne in bo trajal do 7. zvečer. Poleg tekmovanja in razstave avtomobilov pripravljajo še dirkalne simulatorje, predstavitve, ponudbo hrane in pijače ter druge spremljevalne osebine. Poskrbljeno bo tudi za program za družine in otroke. Dogodek je v minulih letih pritegnil veliko obiskovalcev. Lani so jih po podatkih organizatorjev našteli več kot 10 tisoč, zato tudi letos pričakujejo živahno dogajanje na letališču in v njegovi okolici. Da je dogodek namenjen tako avtomobilskim navdušencem, kot tudi tistim, ki bi si želeli nekoliko drugačnega sobotnega izleta, pravi organizator Marko Ferlin.
9: Lokalna skupnost je naš gostitelj, zato si želimo, da so prav domačini prvi, ki uživajo v tem spektaklu. Poskrbeli smo za urejeno in brezplačno parkiranje ter pester družinski program. Pridite na letališče Lesce, pripeljite otroke in uživajte v sproščenem sobotnem dnevu.
8: Za obiskovalce bodo ob prizorišču zagotovljena brezplačna parkirna mesta, organizatorji pa zaradi pričakovanega večjega obiska svetujejo pravočasen prihod. Takšen avtomobilski dogodek pa seveda pomeni tudi več prometa, obiskovalcev in predvsem več hrupa kot običajno. Organizator Marko Ferlin se zato že vnaprej zahvaljuje prebivalcem Lesc in okoliških krajev za potrpežljivost ter razumevanje.
9: Organizacija tako velikega dogodka v lokalno okolje prinaša veliko živahnosti. Vsem prebivalcem Lesc in okolice se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za razumevanje pri povečanem prometu ali hrupu. Zato pa domačine še toliko bolj toplo vabimo, da se nam 19. septembra pridružijo na letališču in skupaj z nami preživijo ta celodnevni avtomobilski praznik.
10: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, zdaj pa pozor, zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici, na vzhodni obvoznici od Bizovika in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski, v razcepu Kozarje proti Brezovici je tudi zastoj. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej naris legendarna naveza, tukaj sta Eros Ramazzotti in Tina Turner, potem pa še Peter Grašo.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

V Gorenjskem popoldnevu je prebival Petar Grašo, na ura pa je že 20 minut do 5. popoldne, tako da zdaj pa res čas, da se delovni dan zakonča in da se malo spočijete. No, ko pa doma odprete kakšen paket ali pa kupite nov izdelek, običajno ne razmišljate lih natančno, kako je pa ta prišel do mene. No, del poti pa ne vam povem, da je gotovo opravil na ladji. In zato je današnji svetovni dan pomorstva povezan tudi z nami Gorenjci. Ja, po morju potuje velik del svetovne trgovine, zatem pa so pristanišča, ladijske posadke in ljudje, ki skrbijo, da tovor res pravočasno pride na cilj. Tako da današnji dan da so pozarja na varno plovbo, delo pomorščakov in pa varovanje morskega okolja. Ja, mednarodna pomorska organizacija pa letos poudarja, da morajo dogovorjena pravila zaživeti tudi v praksi. Morje je lahko zelo daleč od nas, kot recimo tudi tukaj na Gorenjskem, kjer morje ni tako zelo daleč, ni pa seveda blizu, ampak je pomorski promet velik del našega vsakdana, čeprav tega se sploh ne zavedamo. No, zdaj pa gremo na en otok, bolj natančno v Veliko Britanijo, znaj bo zelo, zelo kmalo Robbie Williams in njegova, ki poje o eni in edini She's the One. Tako da, kar uživite.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali toksini prisotni v goščah, v vodi. Ne, kako zadržati mlade medicinske sestre, pri globokem spet našli bombo, s prenovo konec malice na hodnikih, Triglav, ledu niti ne prepoznamo več, Tomaž Poljanec pred evropskim prvenstvom v kolesarstvu ter vedno več nesreč z Eskiroj.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Radio Triglav
1: usluh. Poljanec pred evropskim prvenstvom v kolesarstvu ter vedno več nesreč z Eskiroj.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tvegani ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Vzklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Klasične popoldanske zastoje beležimo, previdno in strpno sploh na ljubljanski vzhodni obvoznici od letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Počasi gre še na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. Turistično društvo Radovljica letos praznuje častitljivo obletnico 130-letnico delovanja. V naši družbi pozdravljam predsednico Majdo Odar. Dober dan.
3: Dober dan vsem skupaj.
2: 130 let je dolga zgodovina, kljub vsemu, če se najprej zazreva v tiste prve trenutke nastajanja društva, kako je nastalo, s čim se je ukvarjalo?
3: Turistično društvo Radovljica se je rodilo 1. julija 1896 in sicer se je skupina zanesenjakov, ki jo je vodil trgovec Otto Homan, podpisala pod pravila društva, ki se je teda imenovalo Društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. To društvo je zaznalo, bom rekla, duh časa in ustanovilo društvo z namenom, da mesto, ki je imelo velik potencial v svojih naravnih in kulturnih danostih, nekako privabi k sebi popotnike in letoviščarje, ko so tedaj imenovali turiste. V bližini je bil Bled, v bližini so bili večji turistični centri in samo po sebi se jim je zdelo umevno, da prihajajo ti letoviščari tudi na naše področje. Saj je bila Radovljica že od nekdaj znana kot področje z najbolj ugodno in sončno klimo. Čez 10 let približno se je turistično društvo, se je tedanje, bom rekla, olepševalno društvo preimenovalo v društvo za pospeševanje turizma in razširilo tudi področje, ki ga je pokrivalo, če je prej bilo ustanovljeno za Radovljico, je potem vključilo še Lesce, Brezje in Begunje, kajti že po izkušnjah so videli, da je združevanje moči veliko lažje delati in privabljati tujce. Izdajali so prospekte in različne materiale, se oglaševali, bom rekla, v domačem tisku in posebnih publikacijah, ter tudi v tujem tisku. Tako da so bili pravzaprav v tem smislu zelo uspešni. Potem tretja sprememba imena, če temu lahko rečem, se je zgodila pred 50 leti in od takrat naprej se imenuje naše društvo, turistično društvo Radovljica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar, no društvo letos praznuje 130 let delovanja, prej sva se nekoliko ozrli v zgodovino. Kako društvo deluje sedaj? Kakšna je vloga turističnih društev, recimo v taki destinaciji, kot je Radovljica, ki leži v neposredni bližini svetovno znanih destinacij, kot sta Bled in Bohinj?
1: Bi rekla tako, turistično društvo Radovljica je bilo do 2010 od svojega začetka 1896 do leta 2010 generator razvoja turizma na tem področju. Predlagalo je ustanavljanje novih turističnih društev. Tako je nastalo turistično društvo Lesce, turistično društvo Brezje, tudi Begunje. Skratka, imeli so veliko idej in so jih tudi veliko uresničili. Začeli so v 50-ih letih prejšnjega stoletja zidati kamp Šobec in ga tudi se zidali in ga po dveh letih, bom rekla, delovanja, so predlagali ustanovitev turističnega društva Lesce in ga predali novemu društvu v upravljanje. En tak pomemben mejnik v razvoju društva, če sežemo še en korak nazaj, je bila postavitev kopališča v Radovljici, znanega kopališča arhitekta Jožeta Burnika. To kopališče je, če pogledamo podatke, skokovito povečalo število obiskovalcev v Radovljici. Tako, da je pravzaprav turistično društvo v 30-ih letih prejšnjega stoletja prav zaradi tega povečenega števila obiskovalcev profesionaliziralo funkcijo tajnika društva in potem nekako pač urejalo celotno to informacijsko in podporno dejavnost za turiste in obiskovalce. V 130-ih letih se je v društvu zvrstilo kar 16 predsednikov in 7 tajnikov. Najdaljši staž predsedovanja, če bom začela z mlajšimi, je imela naša predhodnica Alenka Bole Vrabec. Zelo dolgo, 15 let, je predsedoval tudi gospod Šavnik. Med tajniki pa sta imela največji staž, najdaljši, no, bom rekla, naša sedanja, še sedaj, tajnica Nadja Jere in pa gospod Bole, mislim, da je Janez Bole. Po zaslugi vseh, bom rekla, predvsem pa članstva, ki je zagnano podpiralo in delovalo v društvu, je društvo tako uspelo preživeti 130 let in ustvariti take potenciale, da je občina Radovljica v letu 2010 iz potrebe po nadaljnem razvoju in pospešku turizma ustanovila lokalno turistično organizacijo, sedaj Javni zavod Turizem Radovljica, in od tedaj naprej se je tudi vloga turističnega društva spremenila, pa ne samo našega, se pravi radovljiškega, tudi po nekakšni zamisli, državni zamisli oblikovanja turizma, ki mu je bilo dana veliko večja in pomembnejša vloga, se je v celotni Sloveniji spremenila vloga turističnih društev, tako da naše društvo v sedanjem času opravlja, podpira, bom rekla, in spodbuja urejenost hišnih okolij v Radovljici. To je ena izmed funkcij, ki je od samega začetka sem že dejala, da se je imenovalo društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. Torej, to je ena prvih in najstarejših funkcij. Potem pa organizira najrazličnejše tradicionalne prireditve, najmnožičnejše so pustna prireditev, potem srečanje mest na Venerini poti, to je tradicionalni letos že 31. srednjeveški sejem v Radovljici, pa Dedek Mraz, ki ga organiziramo pravzaprav po letih najdlje. Niti ne vem natančno, nisem preštela, ampak čez 30 let že ta prireditev traja. Pa Prangerjada. Prangerjada je pa pravzaprav prireditev, zgodovinska prireditev, ki jo prirejamo skupaj vsa mesta v Sloveniji, ki imamo pranger, to je sramotilni steber. Med vsemi temi mesti ima Radovljica sramotilno klop, je pravzaprav edino mesto z nekakšno drugačno obliko tega prangerja in vsako leto eno izmed teh mest gosti prangerjado, letošnja je bila v Negovi. Poleg, bom rekla, tradicionalnih prireditev v društvu organiziramo še druge stvari in sicer razstave, ekskurzije, piknike, projekt Radi pojemo in druge dogodke. Tako je bilo danes kako je pa bilo v preteklosti, bomo pa pogledali na razstavi, ki smo jo pripravili ob 130-letnici in v katero smo vključili poleg zgodovinskih podatkov, katere vir je v naših arhivih in v drugih pisnih virih, na drugi strani smo zoprstavili tem podatkom črno-bele fotografije fotografov družine Vengar, ki so bili pravzaprav sodobniki naših začetnikov in so kot fotografi in kronisti tedanjega časa beležili v svoj objektiv, kako je potekalo življenje in te slike bojo zelo obogatile tekste na naši razstavi. Postavljene so na 12 panojih na Vurnikovem trgu in sem prepričana, da bojo zelo informativne in zanimive.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi je predsednica turističnega društva Radovljica, ki letos praznuje 130 let Majda Oder. Govorili sva že o zgodovini, o tem, kako je sedaj z društvom, ne? Napovejva še obeležitev oziroma praznovanje, ki in kdaj?
1: V soboto, sončno soboto, 26. septembra ob 17. uri, vabim vse poslušalke in poslušalce na Vodnikov trg v Radovljici. Zelo veseli bomo obiska, ker bomo z razstavo ob 130-letnici, ki sem jo že nakratko predstavila, na kateri nizamo pravzaprav po posameznih desetletjih pomembnejše dogodke iz preteklosti in jih obogatimo s fotografijami fotografov družine Vengar, ki so črno-bele in izjemno zanimive, se prikazujejo življenje, kot je bilo pred stoletji v Radovljici in okolici. Poleg odprtja razstave bomo na krovni osnovni prireditvi podelili tudi priznanja za najlepše urejena hišna okolja v Radovljici v lanskem letu. Letos bo prejelo ta priznanja 6 hiš v Radovljici in sicer ocenjujemo starejše hiše, potem novogradnje in obnove in pa vaške hiše, kmetije in kmečka poslopja in vrtove. In veseli smo, da prebivalci se trudijo in vlagajo velike napore v urejenost svojih okolij. In turistično društvo vsako leto gre okoli, si ogleda in oceni te vrtove in izbere hiše in vrtove, za katere meni, da so najlepša. In za lansko leto bomo podelili priznanja 6 hišam. Razstavo bo odprl župan občine Radovljica, ki nas bo tudi pozdravil na začetku naše prireditve.
0: V naši družbi je bila predsednica turističnega društva Radovljica Majda Oder.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Poglejmo še v Linhartovo dvorano o programu v prihodnjih dneh. Katja Stušak.
1: V tem tednu bi pa absolutno rada izpostavila film Fotograf. Gre za slovenski dokumentarni film, ki ga je ustvaril Miha Čelar. Ta dokumentarni film razkriva izjemno zgodbo ljubiteljskega fotografa Petra Nagliča, Vurnikovega sodobnika tudi. Posnel je v prvi polovici 20. stoletja več kot 10.000 fotografij. Naglič je v navidi vsakdanjih prizorih prepoznaval vznemirljive atrakcije in jih fotografiral kot fotozgodbe še pred nastankom sodobne fotoreportaže in na fotografijah je ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Film res predstavlja široko raznolikost motivov, od portretov, prizorov z romanov, sveto deželo, na bišare, postavitve obeležja na škrlatici, do izgradnje plečnikovih stvaritev v Ljubljani in tudi ena od Vurnikovih arhitektur. Ta film smo vrstili v Vurnikove dneve, kot Vurnikov filmski večer. Projekciji bo sledil tudi pogovor z ustvarjalci filma. Posebnost tega filma pa je tudi, da so fotografije s pomočjo AI tehnike tudi ustvarili kot posnetke. Izjemen film, ganljiv, čustven in pa res izjemna zgodba o slovenski identiteti. Na sporedu bo v petek 25. septembra ob 19. Morda bi pa samo še izpostavila, to pa zdaj ne gre več za film, ampak za predstavo Veličastna. V sredo 30. septembra, to je že prva predstava Abonmaja Povezani, seveda je pa na voljo tudi za izven, torej Polo na vetrih, Mojca Faturi, Nik Škrle, to resnični, nepozabni, zabavni komediji o Kdo je ne pozna, najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe, znamenita Florence Foster Jenkins prihaja tudi na Radovljiški oder.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
3: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček DOO, telefonska številka 041 963 031, 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Pozdravljeni v literarnem utrinku na Radiu Triglav. Monika Sušan sem v vaši družbi. Danes pa bomo gostili Nika Grafenauerja in njegovo pesem Sled prejšnjega. Sled prejšnjega, predhodnost. Iz semena formula rože v rožo dozoreva. V listnati mreži modra slika dneva, a zrak stepena mrzla kantilena. V mirnem očesu časa zastekljen spomin, ki ga z dotikom mreni raskal von kutine v jeseni, na polju kriku tišino zasejan. Iz ptičjih letov, iz občudovanj, iz senc pozidana arhitektura, v zbledeli težnosti sveta. Mir se preliva kot glazura, iz molkav so zgnetena vsa imena in z instrumenti ne prodreš do dna. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Sled prejšnjega Nika Grafenauerja.
0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, z jutranjo moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. V vzorčenih cianobakterijskih goščah so odkrili anatoksin A in mikrocistine, pri čemer strokovnjaki posebej opozarjajo na prisotnost anatoksina A. Ob tem je pomembno poudariti, da so bile meritve opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu svetujejo previdnost predvsem na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč. Opozorilne table bodo objasni ostale, dokler bodo gošče vidne. Analize sicer ne potrjujejo, da bi bila prisotnost cianotoksinov vzrok za pogin dveh psov, zaradi katerega je občina konec avgusta začela opozarjati obiskovalce. Občina Kranjska Gora bo stanje še naprej spremljala s pristojnimi strokovnimi službami. Potnike na Zgornjem Gorenjskem jutri čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka popolnoma zaprta glavna železniška proga med postajo Lesce, Bled, Jesenicami in državno mejo z Avstrijo. Zapora je predvidena vse do 12. novembra. Regionalna proga proti Vintgarju je zaradi del že zaprta, za potnike pa so organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V času zapore bodo na jeseniškem železniškem vozlišču nadaljevali gradnjo novih tirov in kretnic, elektrifikacijo tirov, urejanje signalno-varnostnih naprav ter obnovo podhodov in postajnega poslopja. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenica ter urejajo tir preko saniranega jeklenega mostu, kar bo omogočilo ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Slovenske železnice opozarjajo, da se bo od sobote obseg nadomestnih avtobusnih prevozov še povečal. Med 26. septembrom in 11. oktobrom bodo avtobusi pri večini povezav nadomeščali vlake tudi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak. Pri enem od vlakov bo takšna ureditev veljala že jutri. Na nadomestnih avtobusih praviloma ni mogoč prevoz koles in živali, izjema so psi vodniki, pomočniki in službeni psi. Ker so možne tudi zamude in spremenjeni časi odhodov, potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo svojo konkretno povezavo.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla velik uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, o srednjem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Jeseničani so se predstavili z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. Predstavo so v gledališču Toneta Čufarja krstno uprizorili lani, ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med sedmimi tekmovalnimi predstavami je Pionir novega sveta prejel Matička za najboljšo predstavo v celoti. Igralska skupina jeseniškega gledališča je prejela tudi Matička za ansambelsko igro, Gašpar Stojc pa Matička za najboljšo moško vlogo. V predstavi poleg Gašparja Stojca nastopajo še Primož Košir, Neja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidaršič. Na letošnjem Linhartovem srečanju so podelili tudi Linhartove listine za leto 2025, najvišja področna priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za gledališko in lutkovno ustvarjanje. Med prejemnicami je bila tudi Jasna Koron iz igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Žirovniški občinski svet danes obravnava predlog občinskega proračuna za prihodnje leto. Predlog predvideva nekaj manj kot 7 milijonov in pol evrov prihodkov ter približno 7 milijonov 900 tisoč evrov odhodkov. Pomemben del proračuna so investicije. Za investicijske odhodke je po predlogu namenjenih približno 3 milijone 480 tisoč evrov. Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki pa znaša dobrih 420 tisoč evrov, predlog pa za prihodnje leto ne predvideva novega zadolževanja.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ljubitelji avtomobilizma bodo to soboto znova prišli na svoj račun. Na letališču Lesce bo potekal ABL Head to Head Drag Race, ki v Lesce že četrtič prinaša dirke v pospeševanju ter veliko srečanje predelanih, športnih, luksuznih in drugih zanimivih avtomobilov. Organizatorji letos napovedujejo več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili na dirki v pospeševanju, na spremljevalnem avtomobilskem srečanju pa pričakujejo več kot 350 vozil. Program se bo začel ob 10. dopoldne in bo trajal do 7. zvečer. Poleg tekmovanja in razstave avtomobilov pripravljajo še dirkalne simulatorje, predstavitve, ponudbo hrane in pijače ter druge spremljevalne osebine. Poskrbljeno bo tudi za program za družine in otroke. Dogodek je v minulih letih pritegnil veliko obiskovalcev. Lani so jih po podatkih organizatorjev našteli več kot 10 tisoč, zato tudi letos pričakujejo živahno dogajanje na letališču in v njegovi okolici. Da je dogodek namenjen tako avtomobilskim navdušencem, kot tudi tistim, ki bi si želeli nekoliko drugačnega sobotnega izleta, pravi organizator Marko Ferlin.
1: Lokalna skupnost je naš gostitelj, zato si želimo, da so prav domačini prvi, ki uživajo v tem spektaklu. Poskrbeli smo za urejeno in brezplačno parkiranje ter pester družinski program. Pridite na letališče Lesce, pripeljite otroke in uživajte v sproščenem sobotnem dnevu.
0: Za obiskovalce bodo ob prizorišču zagotovljena brezplačna parkirna mesta, organizatorji pa zaradi pričakovanega večjega obiska svetujejo pravočasen prihod. Takšen avtomobilski dogodek pa seveda pomeni tudi več prometa, obiskovalcev in predvsem več hrupa kot običajno. Organizator Marko Ferlin se zato že vnaprej zahvaljuje prebivalcem Lesc in okoliških krajev za potrpežljivost ter razumevanje.
1: Organizacija tako velikega dogodka v lokalno okolje prinaša veliko živahnosti. Vsem prebivalcem Lesc in okolice se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za razumevanje pri povečanem prometu ali hrupu. Zato pa domačine še toliko bolj toplo vabimo, da se nam 19. septembra pridružijo na letališču in skupaj z nami preživijo ta celodnevni avtomobilski praznik.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

Triglav. Tvoji najljubši hiti. Tvoji najljubši hiti.

0: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj ne moglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Začer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, z jutranjo moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ni je tvoj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.